0: breaking. Ain't nobody
1: gonna stop me. 100% movie hits on FM 8.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ut där. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Faxikondi. Sletcher tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Pruiser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas yogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de här fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til O-Champus for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Ja. Klar?
1: Ja.
0: Ett, två.
2: Sommarn, lydel, pildor,

0: Velkommen til stjøttene. Hette stjøttene nummer 140 som vi taler om til da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidsgård og til Hein Zakariasen og jeg til Atne Gregersen. Vi taler hatt en strekk nå med en sommer i hattene. Og jeg kan også samle spørsmål om fest. Har du stått Torbjørn Gossi og sommer ved der?
1: Ja, i prinsippen det jo såleis at en borgerstjåre, lukka mykje hver kommune, han borgerstjåre 4, så hever han unga ferie, og så man tenker seg noen der, om man eldre, at han han jo fyrt døy, og jeg var, faktisk i min amenar og heima og nå det fattor og elsköping og skurtor og bo i Marstad og var her nekka der og kæva til resten hiver jeg slå græsblønna og få oss vidt som rundt an musen og faktisk at vi et arbeids med en part.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det jo ikke med sånn vil se.
0: Ja, ska se ut det som har varit här del.
2: Ja, nu har vi ju ett problem med jag ferie till er pensionister så att du kan se jag ferie där men sommar är otroligt gott. Sälja julman var extremt god till vevor och ta i verkligen gott så kan man hålla sig på några matar. Men det står det händer sen så ungdomen där att sommar är till så festivalen till också ofta om det, så för vi vet att Anke Stövna man får av kanske Ålandsöke. Nu är det festivaler och Stövna vike om vike och åkte två år sedan. Så ungdomarna har varit öliga strävar visst det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägger jag det helt norra vi är i. Annars vill säga att när står händelse som jag vet är att jag fick två langarbarbörden i band för Ålandsöke. Två dröntjör och det är alltid suttligt att det fjölkas att säga
0: att. Ja, hejen.
3: Det är nära det samma. Det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark för två veckor, vi har en hus här. Och så har vi malat sig inte runt om husen, eller husen och runt om dem här. Och så har vi en egen bussfyrdök och sommaren är att köra, så det är vi. Det är vi när vi gör det, så det är vi en pastor. Det är vi något som ska toppa, men det är faktiskt... Jo, man har ferie til å tog når man er nere, annars henger man noe til å tog.
0: Man kan bokstavlig si at det er skuldkjølen i mellom.
1: Måste han ikke høy, det har kåret jævnt og samt å tog, at det er den aller største fremmannskipen i heimen og ligger i kaj i rommet og det. Og her står altså Hasett og noen bussen som kåret og atle fremmer, det er så jeg.
0: Ja, men det er så mye privat, men vi har noe annet til klokken fire, vi skulle hilske på bussen støvann i politiskt och i färgen och ta i Ålasökan kom och tänkte jag sett så hejen vack med vår sån Ålasök och frågröjning. Och jag kan också ha en spårsteg på den vägen och ta precis inte vara så mycket längre frågröjning men kvärt nytt vid av att han har ett lök med vår ekonomisk frågröjning.
1: Ja, nu har vi uttalat mig ena från Oma där och i Kringkvarten men jag blev spurt som farmare i kommunen och tog i Sverige och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra och akkurat tog i förhållande vill jag säga att Lagmansson är Holke och Lloyd tog i det här samsvärr Holke väl vid det som vi har fundats vid landstorg om och i mån till kvart och idag ganska omkring så vill jag säga att det är gång kommer vi ut omkring av malen som vi i lunch har saknats efter mellan annat är att få bäg just ett nytt modell för hur man fortsätter äldre och tera en del en erbjörn och det blir en uppallstörig erbjörn liknande passar bara värre och värre för första år som gånger och inte kunna säga en den här ett gällt till ett lönna stäcka nu 12% och det vill säga att vi vet att det så kommer ikke 8% av det, tog på det bare opp at du tenker. Og i prinsippet mener jeg til at det er en landsoppgave å fortsette eldre røkje, men jeg tror jeg landet ikke klarer å mekne at røkje. Eldre røkje tror jeg man er ut til kommuner, men så må pengene følge vi, eller hokne kommuner. Vi tror jeg nye godstyr undan oss ned, og vi vet at det er den personen av folkene som kommer uen denne alderen, kommer bare vekse, lovdagslige, som fraferer løye. Men annars, har stått. så vill jag säga att det är här är allt det okej samhällsliga politiskt är allt det kaos och i Sverige lagmansrövner jag hade att börja sucha nu att ja till döms och sen så är alltså farmarna samma slation fyller öljan och i de allmänna rummen lötne och Jakob Eskard och Jörgen Niklasen tar fylla öljan och om så är att lagmar inte nog så kött som lojal, alltså som överstår i det politiska skipande sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kicksänd.
0: Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså nu hörde du här en intervju vi lökman Veta Bant Arn och Lossugna kvar och vi tycker det var en sån curling intervju, alltså det var inte några kvassor. Jag tycker det var nog sån ädla och det här kunde bara komma vid Aron, men jag hade honom också för att säga igen, alla så grövan. Han säger det som han förväntar att säga, men annars är det sån råk nu, Atlasland, inte bara runt om och gå, men kanske är det en par som följer när det är att man när man malar sig rävmyntorna på vägen, alltså det är som man ska reas. Det visst ju ofta att kanske få väljaren till att reas ett eller annat och du är det förkämpare i mod och du så skaffa det för det. Det ser man öliga tygel till dem som högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt större på att det reas också. Och det har brukt lagt mig våra syndatorier på, alltså särskilt här vi rusar nu, men jag skiljer mig alla, så det är en troplats som absolut ska tägas vid fotlån av våra. Kanske fyllt det där utsån av emot till kvar annan kunde ta oss om. Det var vi skiljer som att lätt rörde vi i TV med ett annat. Det är tjovarseminna som var öllan och fram i Arvele. Hon blev snedd i en år. Men han brukte öllan och krodde på bussjömalet och det hade jag ästen med kila gott och det är ett stora malet bara nu. Det har ju gräsen från Vitsjön som är och i tingen i det att hata fyller eller något och man hever inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det. Men åren jag gövast och gör vad jag är i året så hittar jag man upp i similen i morgon och så säger han till hos lunch alla dig att hos det lite kjötnalöse. Jag måste ju fanga dig på den vägen, alltså, men det som han mente vill, det var att han sagt nästan att hända sändigt och kommer till luften. Det var det stötnalöse. Han också ju.
0: Ja, så är stötten er man att det är en kvassigt om Ölasök fragrensen.
3: Nej, alltså, lag mig över hej så näknar stål, eller man kan säga hatt av oss och hans era första och maten hade han förde han fram på hade mynt jag syntrum om det här rövna som Axel har haft och

0: så du atlar futcha tandpasten och så hade jag också något annat som man har snackat öra när kom i longer toy teer om det här pyramiden för alltså alltså vi det äldre i förhåll till inkro och att hur man ska lösa det är björnarna tar man tar som förkärliga och det har det kommer släschen va och så jag snackar öra lite om hälsovärdet till dömes och eller faktiskt antje så att det som är sakna i mör och utoj alltså jo som jag säger i början alltså det var flera goda ting som kom vi men allt det som du så ska göra ska du ösen betala och det hade jag man sakna i toj är att vi där vill inte så för jag ser flockarna som nu sitter kommer fram att tar hött och ölen kritik och att han fortsätter pasten kostman reaktion samfällig och att man att så vänta tog man te så har du så ett särskilt anke till och lägga så och hur man att så gör det så det helt väl sen tur sen bankfot
1: ja och nu kan man lyssna för att han tror jag som hen säger att kommer du futchingar lyssna till allt det som sker
2: nej det var ju tycker så vill ska bara komma
1: att ja och på höjd är det att tacksam att skriva
2: men jag hade att också lite Och sen ska jag fokusera så långt på dagbasen. Men det behöver man säga att man leder en stöd 200 där, att komma fyra sig och så gör det. Nu är det en sån day period att bara ta i kipa, landstyr blir kipa. Men det går 100 där från Ålesöke, så passar det akkurat vi till att tyna ta i första långskalsen fram. Och det här vill jag ta det äldre upp och till att du får sitta kvart i första långskalsen in i helder. Och säga att man här visar att hur man attlar fortsatt till tingen som man attlar att ladda ut oss. Här är som helst i räckligt någon utgärning. Men kommande vi uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med fortsättlånar som kunna fortsätta sig vid skiftningar. Men så ser myntet helt övrigt ut. Så, det som är mest spänt på mig säger att det är hur vi vill hända fortsättlån ska vara samma för 2020.
1: Ja, men alltså... Jag tror att jag också har ställt en spurning här. Hver är avbjörningar här i landstorget och samkongan och i häst?
3: Det är avbjörningarna är att arven en boskaparlig eller fortsatliga kipan som i öliga stora mån hänger samman vid tomlevån och kundkärn som nu är för regaltande. Och vi som har sitt av lunch och i häst och kipan vet att här är att hon är öjliga tung att bra bröjta och öjliga tung att vänta tog att en stor pastor är en stor pastor är av löktens fortsatlån är alltså lövarbundar utrustning och här är en stor pastor löner till folk som är i första starvet till allmänna och då är det bara en god man till det var sikt när löktens fortsatlån ska läggas fram i tingen och det här bröjtingarna ja så kan man lägga upp fyra är man för att göra bröjtingarna fra 1. oktober og til 1. januar men det blir ganske ekvillige stilte, skal jeg også si det kan være at det kommer i omkring at det er vi bare kommer til å holde her inn og gjøre det men det kan være ikke sånn svørsel at klokken er øyne nok, så er ikke det sånn ikke om tannparten men annars, det er sånn et øyne ofte suttje vi har mittlandet sett av Vinstra i Danmark altså hva gjør det Vinstra vi andres folk og alle døgn og fire kommer til Valdi i Danmark det var det at det flottes utifra det var nesten bare en lampen av flokken så flyttet man seg til at det en boi av flokken og man blir faktisk mer og mer sosialdemokratisk for jeg ser det akkurat som det tog jeg vel for at samfunnet er sosialdemokratisk og tog er alt det som man tåser om av utrøsjen og gjør det som omkringsvegne är en pastor är väl för samhället det gillar väl men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att vita kvart och i fortsamma raj eller fortsamma rajar mäknar ta och hitta snurr om att fortsätta vi har alltid att Johnny Gröten säger att det var under fyrstan och att det som bara kostar pengar och kvart tar pengarna kommer från alltså det här är inte bara som skatten av fortsättarna som ska sättas upp i missionen av en 30 miljoner det Det som saknar mest i, alltså utifrån mina egna samfunn, det som saknar mest i så här rövna till det som Johansvärden var in, ja, och det är ett tjockskaparmål som allt var samt om, utan samhällsklockan framman undan, väl någon, är vi mot er och vi är ett tjockskaparmål.

0: vi a koma langur fram a loi fyrir jo heila tíkja flýt okkun ut og í heimin og tefur ikkje nevnt svo að sig ikkje nevnt vi einan einast orru og særlig at han og hann gusum hann hefur agera her í sambandsformaverun svo að sig hann fyller allt af politiska rúmi og í lötun svo ja. Særlig utla hann púra nýju døyver allt og við høyra hver det som hann sigur og hann sigur það som hann møynar og hann sleppur að sigur það som hann møynar
1: Ein som underbyrsa það som toppar sig til Vi kom i uppskotten om att ämarska tälja av elran från 1996. Ja? Att det behandlade på ena vägen. Det är så luttat han. Det var politiska reaktioner samma där. Och det blev sitt värsk. Och det var det. Men nu är det inte bara han har gått till några till sygen. Då säger man att hon får att barsla vid en uppskott i
2: januari månad.
1: Ja, 18 årsskiftet. Ja. Men så blev jag väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har något etablerat attor. Alltså är det ett tidspunkt där man väl har bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vid en fötjarlåg till det här klart. Men det var inte som händer i Lökmansrån tangerar det till att Og å færa hugsa nytt av imenske løgjen til døven sinne fri helseøgje, allmenn løgje, skuldaversti og så videre. Og nu har man utmeldingar i ærastande fra om et nu underviske styren, at man skal ikke ha skuldaminjen vi færre i en 100 nærmengon og så videre, ja. Altså, det vil si at det akkur som, det henger alt i luften, ja. Det en sånn fastleis i nøgrun, altså, som man politisk kan teka og vidgjera og sidde versk.
0: Du sa ju sjukt att jag hade jag lagt mig man också kött kommer och fortälja för jag fått sjuk för kausen är ju så jag kom.
1: Ja. Ja.
2: Och till lustarna bara se att så mycket att Nushibarnen är släcke manna. Nej. Då är Ben Arabo som har format över han är valt lagt in ju sagt att frasar och så är format över start från där för han har röst till sjön.
1: Han till sjön. Så
2: tar man klart två fall kunde öppna. Visst ska vara andra sätt.
3: Och då man tar så med till skolan och när man delar ut så ska färre skolor och så är alltså Det gjør øyne luttla av, fortjærlig avhørskan av raksen til landet. Altså landet hever lærerlønner og tilgrunnet, ja. Sjån det gjør alt som er ondt av det blivet. Men altså, hvis du snakker om for å gjøre noen ordentlige justeringer, så det faktisk æresten som skal fjære. Tog at bygningar og raksterna og skolen og alt det ligger alt i kommunen så at det noen kan få løner som du kan spære ut i men så var det noen andre ting det noen annet hvordan du får skip og undervisning hvordan kvaliteter er og hvordan sånn og et annet som jeg har i Øysten virker jeg som man så har sindre atter av oss nere at nå var man kommet av mål i sørste samgång vi å gjøre en politikk innenfor Færavind og det skulle lykkes ut til kommunen og hver sånn og man var så kommet her til at man var kommet ved en kjelte og det maskerer jeg Jakob Vestergaard på en av veien at jeg skulle avtakast men det er jo så sambandflokkeren jeg så smekket nevene på året og sagt at jeg kommer der ikke å vite til det var noe som jeg gjør det og det det halde jeg selv er rett og at hvis du får inn og hikker etter det så måtte Stefan seg til at ferievennene er større i Østjeng og hvis du flyter de ut rundt om landet og at det er minne i Østjeng så er det veldig trobelager det en form av løyebilene som køyrer og tar køyrer ut i Østjeng og her alt kaos, og er alt det kaos at omstøvnene er slett til det og her skulle man i grunden sagt att det här vi att kunna vi lätt att kunna ta pengarna in från färjefolken som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kanske betala för det och tog vi ska ta ett löj att man för att det är att det att man säger till att ta pengar ska brukas runt om och göra så att fyra skapa förstredna så det blir mer livligt att de folkens som är här så har de mening att det att det pura på så vi är inte inte för att det är avtackat det här och det betyder ju så bara att det som är i förrjun och betalar skatt och förrjun kommunskatt och landskatt det ska betala det som ska göras
1: det resten som åker i Barsla vantar i det här Barsla i det här är kommunsamhällskick nu ser jag inte att man har små byggdagsskullar det är ju inte något för landet till lärarlönerna men alltså det här man har åker löft att också utom tandboskapen, alltså eisen kommunboskapen, alltså
2: ja,
1: det ger vi inte mening att häva skola vid en och två med närmingen, alltså först ju ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt, alltså till pura portugis, alltså Vi skiljer ikke at man ikke tenker han da problematikken opp. Men altså, kommunen sier man ikke kan ta oss om det. Det råkner man vi kanskje ble utspill nummer 2, så. Nå ikke man nevnt, men det vet du ikke, men det kommer ikke.
2: Men nå inne på nettopp sier tingene, det som nå ikke man nevnte, hva skal for å skje og så her, så har vi det øyne aktuelt døme nå. Vi har hatt vakter i bjergjengarskipene som først sikler av Imskån og Årsøkån. Men så har vi knappt det ikke. Jeg har en mann inne her, Jarl, som er Torben Nilsen, som tar seg om etter, at hvor har vi tro allmenn røy og røy? Hvor kan Jakk Sverre, et strandfarskip som ligger lett, hvor kan det ikke være bjergskip med
1: kjøttel? Sjåvendt.
2: Hvor tenker du ikke til å måle opp?
0: Ja, det måler vi vakter av bjergskip, eller vi var som den nu var. Hette ikke nytt mål, altså. Nå satt vi jo noen måneder i Fiskemalerand i 2008, og da var vi samme hos Gudsjøren Parster av Værn, og for å ene svære med Jack for å bo i Horen, så kom det opp at vente at det måtte jeg nå skip til, til ikke aldri blir nekk for gammelt, og det som hendte da motoren er lykke gamle til det at du var ikke eget lov til den, du må gjøres. Og tog kommer en støve som vi kjallte som at det er pure avhåndterlig, altså du kan slett ikke råkne vi tog kjipen langt, og tekniker og alt var klarer til, men det som så hendte, jeg råkne vi til minnes at det går så tungt å være å få jeg Sverige kjøkken. Man prøver i alle mulige ærer snygåter for å finne noen omtale kunstige modeller for hvordan man kunne få han inn i landet, uten at han hekker på i landskassen, men tog bedre. Enda vi fikk også et avgjørelseskip som var ærlig og tiltrømt, men ta et tag som var livet og var galt, så burde man være fremhjelt via der her på denne veien. Tog en kjøl som tannføreska kan ikke lytte og behende maten vi tvøymon kjip og svinnebundene vi kan jo som ikke ha sjans for jeg fører ut at jeg bjerg et eller annet litt vi tog som ikke har spysegammer i fargen til stånden
2: ja, og vi kan også ikke raks noen kjøsens kjip noen til at andre av kjip noen til bare selv holde tog og bare haft en av mannen så det måtte være land det er helt noen tog
1: vi hadde så
2: en sånn olje så jeg forstand det slik
1: det er just bare slest å si at det men altså og du og pappi til lokale bjerg fällen att det att det skulle ta sig av bjärgning med en hesse skipen lite varierar ja så alltså jag saknar en politisk utmaning som väl vill den där som man säger hur det heter pura roll och så det inte fälls på kompromiss vi tittarna och så jag för att och ha skip som tagt som kan fara ut och göra den nya arbete som skall det bli vanliga göra och tack och med just vi till dem en lejeavtal vi omkring av dem och grävna rikvä skip som är ägna till att vi hade ända mal ett som du säger vi är göra jag brukar till allmänna skipen som framåndan lite här till så upplagt
2: Hesson Torben Nilsen som var inne i Jörn, han nevnte jo også det at han ber til at gjøre noen ting som kunne arbeide sammen. Han visste den til vi triller til oss, som vi da triller som fikk var rot og flykving. Men det her var også det her, det er kallet for sær, altså bjergjeng og alt det. Og hvis det her stengs jo, ja, så må hit stekke han på tøymer eller enn det, altså, det er svært så.
1: Allt som brukar tillna vidare det är till det möjligt för att hon inte kämmer att hon är utkattad till någon annan. Det lever man vid.
2: Ja, och det accepterar man
1: 100%. Tjovande.
0: Ja, det hever väl också när vi räffaste sin snager. Alltså att du får in och se, alltså man kan säga att gossa börja till att man inte finns pengar till att bygga något vaktarskip. Alltså det är på en annan mata Ja, jag vet inte kvätt är som gör det, men alltså ofta är det så att politikerna får vad som regel till jocken som där rattlar sig och det må ha varit på en eller annan mat att få lite till AHO för att du samlar politiska skipan så att lukas med att det är färre mormor i bakhånden, men alltså Naktande är han slett över huvudet.
2: Nej, men det är väl också så att du har en kassa vid penken och har sett dig för att göra såsen och bruka allt. Ta inte så ska flyta och skriva och skriva. Så tek du från klör och så annars man
0: inte sett dig.
2: Kära fästningen som är
0: sig. Ja, Adnan Gregorsson, alltså stövande och kvärt i Ullevun, vi vågar är ju att han, alltså tälligt 420 miljarder av tonlån framför honom. som ger det att det inte plats för någon öron. Alltså, nästan kvar tänk mig att vi vill ha en tunnel som kommer vid tunnelsmålan ut i tunneln själv. Och mainparten av oss tänk man tar av ångan löjden och piss och saltvatten och tar ångan som viskar i 5B. Och hur du? Och tog i hävrat ångan intresse. Alltså, det är ju bara 800 limer i fiskmannavällan. Och en tröjundra i några tröfällan. Alltså, det är så öjla löjden parstra för jag fått som hever en uttöcklig en ahu i att jag ser här tingen är du i lag men heter det en vandag och så stöd till en större parster av exporten kommer alltså ur som samma av dem
1: Jo, så är det det stund av natatöjna och ta färra hundratals badar ut av stibet natan och en stor parster, inte en stor parster men också kunna råta vid en havarui ut det Og tog noen gang fyrir fylte tippus eller okkur liknande.
2: Du kan færa brett natt annars litsjator.
1: Ja, nemlig ja. Og tog kan man råkna vi at nattatun er nok bruk fyrir at heva en kip som kan tegge seg av disse småbatt som litsjator rundt omkring. Jeg skyldig ikke,
2: nei. Nei, hatt er åtta problem nu med at man tegva at reas vi. Men til nek anna im som ligger ui Lekker i spegament og i framtiden, men som du sier, hver er fortsatt?
0: Look, hva er det rett? Altså, det er også mye angene jeg har skilt. Altså, jeg mener at jeg har finnet det å vite at i Osland er det sånn at jeg vet ikke om det vakter bjergjengene tenner som gjør det, men i går sier er det sånn at tar som har finnet seg er lisensen her, eller fiskeløyene, betaler så som jeg bor seg av vøyene om det brukte vøyene eller så som jeg av iskunden, det var ikke ui en grunn til at futja bytjeng av fiskeransøkna kipen. Så er man slåpen fra hæsson, hodja ruinen er få jeg sverre hæsson føren inn av futja lån. Og man kunne gjøre det samme vi vaktar bjergjeng av tænasen, altså møyre enn nækka og i tæ av er i interesse av tøymen som sida vil lesensen og hæves i kipen som er ute av hæven og fra tøy til ære hæva bruk for ja, sannig hæva bruk for jeg sverre og vi har tøy med Vysendal og Røntun og Nysund som vanske vi men så sannelig og sannelig for en sløype ta vi et lavel til
3: Men et annet som jeg nok synes interessant til det hvis du høyker etter for det Efter vi da vinner flørene før, det er nesten det er sørste 20 årene bare, for det er for et tøy. Hvordan er det man teker inn fra fiskvinnene til dem, så elvinnene, som man annars ikke gjør det åren, og tar pengene vi ikke engang brukt til hans her tingene her. Det er for en helt andre ting.
2: Ja, men jeg, så har vi hovedet sittet ned med prinsipielle spørningen. At her vi har lært teka avvistjalt, inntil avvistting, og det ferdig til det. Vi sjøt oss inte vi skatten, ikke utsikleren, og så vi har teffert til avvistting, og hvis V-skatten skal fære til veier, og så vi har... Er det ikke sånn at politikerne helst vil ha hva alt skal fære i større rapport, og så tar det disponere og stepper ut at du?
3: Jo, det hadde vi så øyelig vel tatt i diskusjonen, da vi selv var lagt inn sånn tatt, og man har lagt av takket kjøltene for tunnelene her, og tar tunnelene som vil hellene vil lykke det, vi har det landsverk vi har vært inn i at du, Og det er så veldig omkring, altså hvis du ikke får pengene i åtta, hvordan kan du holde noen ting? Du snakker om 2 millioner, eller hva det er, asfalt, altså det er en dråp i haven, og tog kan man bare prøve seg så lukkelig for at i det hever du en kipan, for hvordan for nære tunnler, som sover i hyllene med lykka, og hvis du ikke har sånn, hvis du tar bort fra de store tunnelene som er, hvis du tar bort tunnelen og Norge tunnelen som er, at du betaler så mye lyd for å kunne komme i kjøkken der, men det gjør det at jeg tar pengene for å bruke det til det, og da vil jeg tenke meg helt til å lykke. Og det er jo for det så, at her er alle man tenker at det er jo hva er det under landsverk, samtidig som man ikke gjør det landsverk, den er jo pengene.
1: Du har en forstånd på vøren, altså... Atri og Femsen, og da skulle man være ødelsmaster og kjøpe et brukt skip. Jeg halte det var i Frankrike. Som kom til førje. Jeg halte det fikk navnet en løsøyepål. Det var en syndelig skandal. Så, altså, det kan aldri bli tale om å være ute og kjøpe et brukt skip. Altså, det som maler må være absolutt til at du bygger en utvaktig skip.
2: Til det som maler.
1: Ha?
2: Ja, till ändamål.
1: Till ändamål och till farvattnet, självant.
0: Ja, lända oss och jag snär, alltså... Här vi ett ånge grunnar så vi minns att greppan kom ta vustas nu var en spänkar och unor knä och så grunnar så var det där flöjt bara mittlen men vi vill höra vår vi öjda mig och är där vet vi att Richard hävda vi rak sörliga från fjärmalaran är att allt det som är grunnar att göra skulle in och i det samlade systemet alltså nu sätter ju fjärmalaran så man god hjälp på dem här ösni alla så är att flöjta i allen in vi fuja malarai ta sett en höllsäljur gammal politiker som Washington var stjöver i all till stjöveran nu något som sitt nämnt ja, det gör han så är något som nu
1: ja, nu är det bara
0: det var alla dem som tar daglig löjar ur i all och han kom om han fuja nämnt och vi fink och en av sådana bambullor som fuja nämnt och omgant ju finns ju fyrr och vi fink och överbevust alla kipan om att det var rätt som han säger, tog är det aldrig framväg som kjost och stålmur tog bättre men ta ju säger det här att man kunde tänka partierna att man kunde tänka en part in till en grund som klagade i 20 kvartal eller 25 kvartal att bygga ett nytt herransaknarskip och ett nytt vaktar- och bjärsingarskip och så skulle det vara en armer av grunder som ingen annars slår fram med än akkurat nu är det ändamål att komma fram till alltså vi kippar en av en budskap av grunden vi säljer den här makrelen och han kommer att få 3,5 miljoner och att han har folk av åkning i city och i en halvan där i fjärmalaran tar varandra tom
1: ja Ætta av krøven sammen med kreppen i Alfensen, og det var at eltøyga disse grunnene, og minnes i selskap så var det 2,5 grunner av innskjøs der, passerer rundt omkring alla fleste skraltomer, og det ble alt kjøret sammen og lagt inn til landskassan.
2: Jeg har gått i kjønnarpen, det var en kjønnarsgrunner, her stod 12 millioner i Apapurden.
1: Apapurden, ja.
2: Apapurden, det var en spenk.
1: Nei. Det var nylig.
2: Ja, men hvis vi tar en færre og hitja til våre sinter og at vi begynner nett her, hvordan sterk er den politiske samgången som vi gjør nu, og hvordan velgången er hånd til hånd? Vi har hørt fagfølgene vi etter landstorsmannen vi fortsatt med alle, for at Leib og Ate takket samrengeretten for at han om det reelt eller ikke tar vei til stort kjørt av vurdere. Men det er en annen ting som ikke pruttler. Og vi vet at ideologisk er det riktig å få samstarve med Janarflossen og Falkaflossen og ganske samfunnsflossen innen høysen. Samfunnsflossen, som Fabian sier, han dominerer til allmenne rom akkurat nå. Hva er det som hender, og hva skal dere være skjer?
1: Ja, nei, altså, det er kanskje hans styler å være synder atterhaldende og lette ære robbe opp. Og kjenne dette fra en øron leiande politiker i Folkeavlåsen, det var Afrik Halsberg. Han hei eisen den der maten av er på at han stod ikke rann etter mikrofonen og råkte opp. Han ledde ære råpa. Her var flere som bjør seg fram. Og til det sikkert eisen nu som gjerne vilja være årførere for tingene. Så han hei jo ganske andre leste stylen. Ta maturien som bare viser, men man är intrycket av eisen för att han meldde man för runt omkring att samstav är rätt gott i mittelflockan så skjort om att skjuta mest till samarbetslösebacken så tycker vi att kemien i mittelflockan är en god lag.
2: Jo,
1: vi
2: har också att se kemien i mittelflockan och vänta så var med lejarna
1: nej, med lejarna för fall men för jag vet att det här vi fortsätter med den Alltså, det är ett inskje i något herransvar om att få vidskifter rådan om kvart i nejer till häva och i samband med världsfall. Och det är van vid att arbetsgivaren söker om underhållslöver till ett landsjukhus och Anna och till få det. Men uppenbart vill fortsättningsvalare nu häva en avtal som vi har tillkallat av Marie Antons dotter och farmare i sjukvårdsföreningen.
2: Ugång.
1: Ja, ugång att det ska vara en lov. Så lätt min skilt uttalelse så Axel Johansson så vet jag tala om att Det är en avtal. Det här var det just vid Starsmanfällag och
2: Halsedoktörfällag.
1: Och jag hade själv att det skilade gott. Det här var en ordning som sikrar att allt det nej och att tillbyggvinnen är intakt. Och så det under sägasta stora verfattelsen av sjukvårdsförfrågningen att det allmänna får in och öppnar sjukvårdsen att vi lov och är blåst sträckna. Det är en avhäppen stövå. Så jag tycker vi att det här manglar bara ett av ett förståelse med parstanden. Jag tycker vi inte att formar gärna för sin fyr att kärja tarra verfattelsrätt mer än högst nöjot. Kan han få en avtal så kan han leva vid tog. Så spår ingen kvart teg kunna leva vid. Men han säger ändå i intervjun i Jar att självan vi tycker att det är det som hinner London och Dormund gärna. Och att det häver en kostnad för det allmänna. Självan ska kompenseras. Jag är på en eller annan måte.
3: Så var det en sån här att nu kvart och som går så stäver ganska för att vara eller kan vi avbjungar er. Alltså det är alltså hvis man tänker innanför voldalsmålet så må man gå så stäver sig till att hvis flockan är alltså du har trots att det är emiska flockar och det är ju öjliga kött och väl av kyperna gärna samgång och gärna samgång själv. Hvis man nu bara sköjt och tyver alla terapiungarna som är så kommer det att få trobolagar. Men alltså här man diskuterat det att det är hormoner mellan fackaflöschen och jävnaflöschen lyckas gå som det är hormoner mellan fackaflöschen och sambandsflöschen och så är det. Och du respekterar det i tingen. Och du har lagt ut det korset att nu för vi den politik. Vi tar ju viring för kvarn öron. Och att lyckas som att det är ämast av tingen tjata med emiska flocken om att det här får man inte lyckas som inte har trumlig jöknen.
1: Nej.
3: Så tycker vi att vi har en samgång som kommer att fungera. Men så att det här menar, alltså, kvät är det för en politik som sitter i varorna politik som ska föras till nästa fyra åren. Alltså, det är alltid inte man sa eller hört i lagmansrövna. Det här kommer kanske att sådja morgon ut här för att fortsätta lov. Men alltså hvis vi folk av lokren och kanske passar för samhällsflocken att så att trumla några ting och jag någon som är öjla ring för jana flocken så är det ingenivium till att så kommer det att göra det att samgången kommer inte att vara arbets för på tammatan som man öjra vara men då är tryck vi är tryck för då är faktiskt ultra så samgångskällan och så samrankan som vore och faktiskt ultra då som är nu som man har alltså det verkar som det att det är ordentliga laxiskällan här för att vi har sambandslösch någon så sen av fullvalsmallen och hvis det är lika som politikeren vi tar ju vidring för kvar nörren. Så jag tycker då att du ska nog få en samgång som kommer att föra en politik. Men ta hur du som parkerar några mål som, ja, som ett mån tycker jag har en större tydning i samfället.
2: Ett annat mål i samband med det här östen till Norrlandaröranen, Limanskap på Norrlandaröranen. Vi är på ett av den frågan som vi har lagt fram i oktober från en nämnd som vet en finsk professor eller vad det är som arbetar just ner. Men hvis vi lurer til et lagmann, tar jeg være i Danmark nå og har funnet det samme hinne støttenløyeren i Norrland. Da han kom atter og var spurt om et her, om det var noe velfrihet her for å hente, ta svære han faktisk ikke. Og jeg tolker det som at han er ikke løftet på noen mat. Og tog meg spørre igjen, hva er det nå hvis Helsingfors at man ikke kan brøytes, og vi blir ved å være et svært ætlig med land på en eller annen mat her?
4: Kvart gjerne, Harjarsson? Det var min god vinner, Sven Augen Sahle, som øyne for seg om radikala venstre, at det var så avhåndgruppelig, at det var akkurat som en nekla boting på en vekk. Altså, det har vært ikke slavet ikke. Og om fremtid, som jeg har sagt, om det som er i kommunen å gjøre, så er det øyne vant det, enn den røven. Jeg minner mest om Nu är jag ju en vinterklubba, men är det en vinterklubba, att en av som kommer i en vinterklubba kunde vara ensam där om det är om det ska vara en skuffekaka, eller en vaniljekaka, eller en banankaka, där skulle äta att vi är ner kaffen, eller timmon som där nu ena för skulle ha. Alltså allt här som det snuggs om Arne Välde, och då råknar jag inte vid att det blir hända samgången, utan jag inser att Bente Värde går sig ur till att få en ära samgången, här i Kjövåslåten vi är innanför just stegen för samhällslösen. Tog allt snuggs om att få flöjt i handelsavtalet med förrgar och andra land. Det snuggs om att få olympiska limanskap. Det snuggs om kjölstumma limanskap i Norrland och Rann. Men vi drar återfärden in och vi agerar ett flick flack fyr och annat efter tog att vi ströja simpelt hen och vi möter vindmiddeln. Efter Reiner Donkey Shot politiker och det blir vi avgöra. Och det ser ut till att lagt mig samtidigtvis ner och ja, det stora målet som nu så tjär är till att man har förlangt fiskelöven och nu hör man intervenera alltså nu är man bojndöjs loven av loven och vinja fiskar vi är för in och djävla någon säljande av malen och i det första samfällan någon rättande som det inte hötte samma kipan nu ligger man och fifflar in i imsko kipan tog jag till någon av mal bojnt utanför eller som gänga ut i tunn och kör landstorsmann som alltid här så borde finna några där att vet omkring. Hette det vandakos hvis man får pilka vid alla kipaner på ändamåten tog att akkurat avhåmal ute och i samfällan hälter är sådana öjda vera och hvis man inte klarar att hålla fast om kipaner som är så jobben arbetar och så gamla så är det något annat som kan färra detta sånt tog att det är faktiskt ånge politiker och ånge kaos.
1: Nej, det är helt tydligt att det som hänar sin gör är att man kan sådär fyrir sér að samstarf fyrir að vera um hana lægi átöðu mann átala að þeir eimi öðsynu þeir let mann litja og dyrka þeir ekki, ja. Så kan man sér hvað er eimi öðsynu, altså það borði verið enn fyrir janaflöðsynu að maður forlongti fyrirlöfinu upp til 20 ár, men það lífur hann opbar við. Men með sælja tóðu suttjöku það í tjóskapabanan, altså Bænur hefur ekki sagt ein tjóskaparsetning sér hann að blei lögt með áur, og ég laum mig ívarslói hvað og úrslíti verið ef þess að bröðið til þessi forsæðatalinni og það hann sýr að það hann er svo fáórar það sem hann fekk bort í úr þess að fundinu hver hann var medverstur við Mette Fredriksen fyrir norrlænski rynslægjarn svo það tvílt að hann hefur ekki finnst nega lyfti og ég rögnum við her er flæri som kunna trekja Það skæfa kostið það kemur til styrkjus og við ekki hvað svenskarnir síja og við ekki hvað normenn síja og við ekki hvað finnarnir síja svo teka gott verið að enda einu stöðu hver og allt við erum það við og svo spurningum um okkur teka kostið og som Grelland hefur sagt men altså svo verið ekki gundla verið her svo meldur ekki út og klubban bara hælta men til kannski mæri áhverst til að henda myndun som Sælja bare og steg hefur teknan fyrirgun að það ber til að gera ting og í verandi skipan som mjögur í að hon verið punktera alvorlum og í hessi forsæðalann ekki verið brøyt til helt tøylut þú man kan sé að öll lörun svo í hessi forsæðalann en intern eftalli mittlun nögu land som tjena hvern annan til helt annan stöð að það koma til ES það koma til IOC og það koma til SD og svo vi
2: Ja, inte för sköna sår.
3: Ja, nu är det för frågan. Tippar att men alltså nu har vi då såna lagman som är rolig onkor och han räcker börja vår och Johan så behöver vi i gamen så han känner till att det är alltså att skulle väl lösen komma in och i skipan och lukas som och börja finna lukas som finna kvart kanske gång vidare och hur ska man gå upp attention till annars så är det vad som täckan har näka vi till att göra men han säger lugga allt det ösni att hvis man inte blir en parstrevs ner så vem man samt på lite så förr om det att täcka ut att man inte och det är han bra för att säga något syr
2: ja och spårningen är så kvar att det inte är gott att
1: kalla ja
2: men tid tog ju hon i fem frågan till klockan är blivit sex Hetta var stjörnu nummer 104 och tar vi kom att hur nästa mikta så alltid vi må hitcha Lundsen på kvätt kvært ligger fyrir av brøytingun og i futsalovni, kvært fyrir at suttje her, og kvært vita av dem, er den jeg kan melde ut i Svamitle Rivjavgavni Ongstani, og som vi kunne høre av andre hørnum, ble kvært?
4: Ja, altså, så det vet ikke noe Arne, for lunsj, at du som egen sier, hvor unger, hvor gammelt, det vet ikke, men jeg var ung til, jeg sier, nei, kik, men jeg skal jo om Charles de Gaulle. Og det var nok sånn ekki om det tøyna da jeg var i London under krøynen, og en av henne var det rett jeg kom til Ilnar, han og Churchill, da var det ansamhattel inn i rummen, og det stod da, lukka som Mølgård Nøren, og bare hos av Rangst, og så spyr Churchill han til, hva held du det være? Nei, jeg hadde ikke vært an det, men jeg Frakland. Det det som Løgmar skulle sagt. Jeg Førje.
2: Ja, jeg var ikke om til å få forlekt her, men jeg får takke deg for det. Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Sagariasen. Vi synes jeg starter med deg.
4: Kjell takk.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gavet tilbøyne. Portal.fo
2: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
3: Visste du att så gullig lugan behöver ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till så gullig lugan. Gullig lugan, tofta jack 2, gullig vajt.
4: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
5: Urslidene fra Ørli og Felaskanningsene av makrele, silt og svartkjapt i juli fargjer lot av å gå sammen ved Danmark, Osland og Norra i en uttøk. Visetallet for makrelstånden i Norrhøven er 20% akkurat i juli enn i juli i fjør, da det var med lagt. Makrelen står för det mesta ästaliga norska havnen. Här har sett en ekvar unkar makrelen sutt i norska havnen. Och havsovan äldre spännande för att fylla vid kvar i avskan heser och arkansnär för att häva av stånen. Selten står norra le kanniga rösnån och vissetallet för norra selt är 28% hackre än i fjör. Arkansnär 2021-2022 sutt jag gavur ut och i talet var 4-5 år kommer selt 52% av stånen. Svartkjaftur vær suttja med som atlasten i Kanagarøysnum og vissetale fyrir svartkjaftrøysn i hakka 14% sammet vi i fjør. Selja var nekva årskommun svartkjafte og i tale var hesur 41% av samlega stånen. Vatskorpo hitin i Kanagarøysnum var ive mial atlasten utan av norska landgrunnen, herran var onte mial. Av Jaure Ate var mesta suttja i Øysnum mittlen fyrja og sjamain og i mial lujtjast nøgtinar undan farno aron. Urslitning fra makrelkanningen var i Hesundhøven brukt til å gjøre stånsmeting av makrelen. Stånsmeting var i tilmelde og endelig frakrøring fra kanningen i juli ved å kunne kjøre 30. september. For først og ferdig Hesundhøven setter ni er månedlige fyrspurninger i løgtingen i dag. Løg med vår landstørs folkskål sværer til sammen 24 fyrspurninger. Løgtingsfalk kunne se til løgmann i et landstørsfalk om månedlige fyrspurninger. De skulle i søgneste leie i dag 4 bo av løgtingsfalk forfølsen om fra løgmann i et landstørsfalk om hvert de at la spyrre om. Løgtingsfalk kunne også spyrre av nevntar folk og så gongs vi vittjer av malen som jo nevnt, men ikke alle er kommet hjemme. Tingfunderen i dag begynner i klokken 11 om. Det nå greit at løgtingen fyr ikke at samtidig oppskottet fra Tjåveldi og Kjølstørre om at hakka fyr av stolen 5 kroner om dagen resten av åren fyr jeg lett ikke opp fyr at oljen er blevet så dyr. Det er skrivet dimma FO. Men da i kvarske samgånga eller framsøkt er ondt ved dyr kan oppskottet ikke være samtidig. Begge samgångarna och framsökna visar att landskassen i Hevelånko brukt 20 miljoner kronor på att täcka MVG av bensin och diesel och utrutschar manar i sommar. Då vill jag det inte avlägga landskassan och en utrutschla trädpoint nu. De samgångarna har inte lagt in att ska sätta tilltryck i verkfria hjälp av fältsök för att prusen hacka i sin dörr. Landstörer är det här som jag fylltjar vid gångtning och mäter om när det är snöjt att sätta avtök i bärsk, säger samkongan. Annars är stövant han att det är prysen av bensin och diesel hackre än han värta i MVG var skrika och en tog förr i sommar. Men samkongan visar att prysen av allt som marknaden är lackre nu än tar vår att ta och tog är inte avvuxen till prysen i färgen och istället för att lacka näka. Utlitt til fyrir oljeprusen er en tøy for at være hakre enn tar vanlige eros i samkongan. Det alt øyne at dere synder året vist at hakka fyrir av kjalt dem. Det tøy som var minst 15 kilometer til arbeids eller 32 kilometer etter og frem som kunne få fyrir stål. Og jeg som fører noen for alt stål, øyne tøy som var elbil eller bruk av bygdaløyer og tøy ikke av en øktere utrøsler og sjekke av høv oljeprusen om. Det vil si en som kører 22 kilometer om dagen ved bensinbilen får ikke mer enn en som kører 32 kilometer i elbilen får 5 kroner ek om dagen. Aksel V. Hansen, landstyrsmøver, har opplyst at landstyr fylker gongten i oljeprusten, tog helt og verande gongten fram i vante fire ærervører og sin færre dorska. Nødjast av prustallet fra juni, og det viser at dette søgneste året har prusvaksen vært 2,4%, og det er ikke en vanlig prusvaksler, sier samkongen. Datoetlidde hever loka mali om tryktar brotja klagsvigar kommunum. Vi fektast om å male nu loka og at datoetlidde ikkje ur fløyre vimmersingar male, sier det i kommunene. Vi danne finnes jo endelig svær fra datoetlidden om samband vi tryktar brotja som rakte kommunene i september 2024. Datoetlidde meter at arbeid som kommunen hever framt etter nett alloppe er nøktande og hever ikkje fløyre vimmersingar til male. Og så til togjentene fra reglene, landsverk måtte fra Boas for å sette kjeltet opp etter at en bil og nækket for midtet og kjører rent i fjerde tolvmannet Ferslo Øtna ved innkøysene til Søltafjør nordene fra. Bilføreren mekna ikke å snære åttan om Øtna og rent i kjeltet. Ønskjent på Sjønskei største av sånn. Nekrar bøter var skrivet her i kjær, og gleder seg i Arkjøm var en bil og skras etter fire kvar halvfjers kilometer om togmann, hevas hakslaut av fjerne holdt rusk. Og i klagsvig var en bilførare i autogav fyrir a køyre 8 triktarbelte, og i havn var en bilførare i autogav fyrir a tåse i telefon under akstre, opplåser vaktlageren til løkreglene. Og så til fagbalt, og i kvöld spiller KUI 17. distrin mot Riga FC og i Riga 4. distrin, som var spalter i klagsvig, enda i 0-0. Riga FC hever nekrar av profilunnen som ikkje var vi i fyrjun tøkar og spiller av heimavadlunnen i lettiske høvestanen. Her mostali ekvia sterkt, øysne tøyta snus Europa til styr. Det grøyt at helan vir om en stor oppgave til KOI, som i andre kvall, eller som i kvall skal vinne i Riga for å spille seg Conference League døltarspillet. KOI hevet av røyntet av fyr, Riga hever ikke prøvet dem. Distrin vi Jopmur visste ikke særlig en stor amon av lin om det kvallet. Fyrir, og når løtet så gjerne tåsa i vi venjeren til KOI, han har uten Magnus Powell.
6: Magnus Paul, jeg skal ut i en avgørende kamp i Riga i kveld. Hvordan situasjonen i truppen?
7: Jo, den bra. så at vi har 21 spillere med, så at jeg håper at alle klare for å bidra på noe sett. Så at vi ser det positivt på det. Nå det en all-in kamp, og kampen utrolig viktig for oss og klubben og Det fotboll at vi kan få komme inn i Bolkastet, så vi skal gjøre absolutt alt vi kan i dag for det.
6: Jeg har et uavgjort resultat med fra den første kampen, så det skal bare et mål til.
7: Ja, det er sånn det i fotboll, så vi må ha respekt og være ødmjuk innenfor uppgiften og vite at de er sikkert bedre enn de var på Djupmyra, men samtidig også at vi ser at det finns stora rum og vi kunde skåra några mål på kampen sist hemma så att vi är hoppfulla och otroligt offensiv inför kampen och vi först och främst så måste man försvara och hur länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. och de här är en stor klubb med en biljardär som äger så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
6: Ja.
7: Så att vi får utnyttja det så att vi så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
6: Nämligen. Nu det är en spelare jag har lust att spöra dig om Oddvar Ferro är han klar?
7: Oddmar Ferro är en del av truppen så ja. Han kommer att delta så får vi se hur det blir.
6: Jag vill önska er allt det bästa för klubben i kväll i kampen mot Riga.
7: Tack för det.
5: Säger Magnus Powell som är vänjar Chakaui och det är sådant när det blir till att socialisten via Tjejpan av Heimasöjne Chakaui. Vi er kommet til vekkere, løyte låta landsen ikke minne 5 meter om sekundet som 17. Parten fra Mæla av Imsø Natton. Det er samtrige og som fra løy regn og i sløvun mjørstje. Och i natt hackar han upp i norran och växer vintern späckliga. Fyra parten morgon, frukslå till friska vinter av norr. 5-20 meter om sekundet. Det var samtidig och alla vi var hit en fredelse mellan 8 och 13. Hittas det i. Jag ser väl tunn och tar om vid för att vi tog in tunn klockan 15.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
8: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
9: Værst du kved? Ta gjerje!
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
10: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Prøyser ur egnast 90.155 fyrir kvønn. Vi råkna i flåfer, etter og fram, bussfer, gisting og skjønnede ved morgenmøte, og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vi der vi av feriene.
1: Fra portalen, nå løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gav og tilbøyene. Portal.fo

Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Fra portalen nå. Nå sløser jeg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Leierdagen kan bli en av fjørsmene si atter i marsdagene for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjølvandet av stjernen og sier fra Disney inn i del mot besøkset et klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
2: Omrannsen samstarvi, Sandsæle, Vastjemenn, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hei du bruk for skånflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyene stytre.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppgående av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvonder. Ein heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du stemmer nett Norge til Åkjempis for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevann Tøyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjem du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
7: Varst du kväll? Det här ger jag.
6: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM 1.

0: Thomas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da, fm1.fo.

Skulle hørna skiftast, setti så i samband vi gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eisne sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Kommande lejardag, 29 august, med Viare Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viare. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tonaje, Vatnalandet, Goldenmøte og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar Karin Klagsvik til Kondervantøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vi er beinleis i Førjum og gist vi er av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi av feriene.
2: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to av kjell. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
3: Er du show med vår? Vi er online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Hvis du to, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåtjurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til tja gulluk lukon. Gullugluggar. Hofta Jack 2, Gullevajt.
6: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
7: Arbeid vi at ivetekka målsøkje rusande evne kom så vel alais at lovar uppskott nu er lagt fyrir tinsju i morgen. Enda valet vi ivetekken er at føreskir myndelagar betri og sjåtare skulle kun tidlega reglunar og økjnån ta nudj rusande evne kom av marknaien. Og i det er målsøkje felaksmale hos føreskir myndelagar langt omsida og i høvesøkjon futsja målsøkje. Etta merker at jeg kan tenka drikva tog jeg får nødt rusande evne setta førska listan i evne som øynans kunne nøytas til medisinsk og vustelig endamal. Det er ikke nøktande at et rusande evne kan være banno i Danmark, men framvis vil være lovligt å flytte inn til fyrjan, tog i førskan lovgavan ikke er dagført. Vi har tenka avbyrd nå av førskar hentor, kunne vi reagere sjåtare og trytja lovgavan fylltje vi menneskene av rusande av marknaden, sier Eidis Hartmann Niklasen som er landstorskvinna. Halsu og Orskamala Rai hefur stegi fyrir fyrirvægandi arbeidnum og hefur æstni gjort lovar uppskottet som aðsettur gussu heimildur og skildur vera flottar frá danskun til føreskar myndlagar. Lagmaur som vera av yfirtökumalun leggur sjálft uppskottet formlige at yfirtöka mossutje fram. Samstundis leggur landstörskvinnan við Halsu og Orskamalun uppskottet þær myndlagar flýtingar som skulle trytja at føreskir myndlagar kunnu umsita ökje etter yfirtökna fram. Þetta er að þau törslega segja arbeinna styrkja fyrsk og tilbygg kvinnsina að rjúsefna össunum. Það snur sig fyrst og fremst um halsu og tryggt og um að við skulle kunna handla að tann út og vanda mikil evni vísa sig sér landstörskvinnan. Við erum uppskotni samtryggt svo kemur málsöki eftir allan undir fyrsk málsrei 1. januar. Ursletene fra årlig og felagskanningene av makrele, sild og svarskjaft i juli, her farger lotet og sammen med Danmark, Osland og Norra, nu tøk. Vøysetallet for makrelstånden i Norrhøven 20% hakre enn i juli i fjør, da det var mer lagt. Makrelen stod för det mesta estaliga I norska havnen. Här har sett var nekvar unkor makreler har suttit I norska havnen och spännande vill jag fylltja vik för er avskan heser och argensner för att hava av stånen. Selten stod norra leger kanagar östnån och vissetallet för norra av selt 28% hackre än I fjör. Argensner från 21-22 så jag gav ut och I tallet var 4-5 år gånger selt 2,5% av stånen. Svartskjaftar vil jeg suttje mest som atlasen I Kanagar Østnån, og vistrelle for svartskjaftar I Østnån I Hakka, 14%, sammet vi I fjør. Særlig av en ekve av årskommende svartskjaftar, og I tale vår heser 41% av samlet av stånden. Vattskorp og hiten I Kanagar Østnån var iver med all atlasen I utan av norska landgrunnen, og her var under med all. Av Jore at det var mest av suttje I Østnån mittle farger og sjamain, og I mye lujtjast nøgtenar undan farnon Aron. Ursliten fra makrelkanningen var I her som døven brukt til å gjøre stånsmeting av makrelen. Stånsmeting, vøye tilmelde og endelig fra grænsene fra kanningen I juli var kun kjørt 13. September. Fyra fører seg hun tar vi I EM-kappingsen I Continental Sheepdog Championship I Belgia som börjar I dag. Tillsammans är 114 hundar vi I kappingsne, 38 för kvann dag och 6 har vi så vi I finalen som är sundagen. Färger här var 4 hundar vi och senast var ni har förska hundarna klarar sig väl. Tar er jaunan vi I omkrar I finalen och I EM eller NM. Tar för hundarna som har finnit flest stegjöknen att kappingarar ombå färger till EM. Tar inn hos for Moss, Thomas Jakobsen, Griper og Kviksja Jonstein Petersen og Lindtja Anders Fue Fjallheim. Moss, Griper og Lind røntir hundar, men Kvik vi for fyrst og fyr. Kvik røysni hundren og byrjar tjat vi førska linun I dag, og fyrst I hundren at han har døvra stetsjen I dag, altså det vil si han vil kappas 17. Parstinn. Og så det nu klokkan 6 at KU spiller 17. Distin mot Rika FC I Rika. Fyrre distin som spalt ved Klaksvøk enda I 0-0. Rika FC hever nekra av profilen noen som ikke var vi I fargen, tøkar og spiller av hemmavetlen noen I lettiske høvestan noen. Her mosterlig vanlig og egentlig størst, øysene tøyde snur seg om europeiske distin. Det greit at hele han verer om en stor oppgave til KOI som I kvalt skal vinne I Riga for å spille seg I Conference League enda spillet. KOI har da røntet før Riga har ikke. Dessuten vi stod på mor og visste ikke særlig større mål av linjen om Bavon. Bettingar fyrtøkner har hjemme linjen som større favoritt I kvalt. Odds mellom 840 og 845 av Riga sier seg flest hos syen om Medan KU gjør peningen I 6 fyrer atter, så tar man flest om. Og midt I det her tog seg vi venner enn så KU Magnus Powell.
8: Magnus Powell, jeg skal ut I en avgørende kamp I Riga I kveld. Hvordan situasjonen I truppen?
9: Jo, den bra. så at vi har 21 spillere med, så at jeg håper at alle klare for bidra på något sätt så att vi ser det positivt på det. Nu är det en all in kamp och kampen är otroligt viktig för oss och klubben och för fotboll att vi kan få komma in I bollkastet så vi ska göra absolut allt vi kan idag för det.
7: Jag har ett oavgjort resultat med från den första kampen så det ska bara ett mål till.
9: Ja, det är som det är I fotboll så att vi måste ha respekt och vara ödmjuk inför uppgiften och veta att de är säkert bättre än vad de var på Djupmyra men samtidigt också att vi ser att det finns stora rum och vi kunde skåra några mål på kampen sist igen så att vi är hoppfulla och otroligt offensiv inför kampen och vi först och främst så måste man försvara och hur länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. Och de här är ju en stor klubb med en biljardär som äger så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
7: Ja.
9: Så att vi får utnyttja det. Så, att vi, så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
7: Nämligen. Nu det är en spelare jag har lust att spöra dig om. Oddmar Ferro, är han klar?
9: Oddmar Ferro är en del av truppen så ja. Han kommer att delta så får vi se hur det blir.
7: Jag vill önska er allt det bästa för klubben I kväll I kampen mot Riga.
9: Tack för det.
7: Säger alltså Magnus Powell som är vänjare I Chaco och I. Och dessutom, ja, han börjar nu om några få minuter, alltså klockan 6. Och det betyder att köpa sig ett gång till dessutom och hajma så inne tja KOI. Till nu gröta löktingen för icke samtidigt uppskottet från Tjöveldi och Kjölstori om att hacka fyra stolen 5 kronor om dagen resten av varen och för att lägga upp fyra att oljan är våren dyrare. Det har skrivit det med få. Men tack vare sig samgångan... Ettla framsøkene her om til vi tog, så kan det oppskå til ikke være samtidig. Begge samkongene og framsøkene viser også at landskassen Longo har brukt 20 millioner kroner på at hekke MVG av bensin og diesel ut fra kjermaner i sommer. Tog vil jeg det ikke alle til landskassen, men er utrøslo av 3.1 nå. De samkongene holdt ikke at løktingen skulle sette tiltuk i verk for å hjelpe folk, for jeg for provisner hakket sin dør. Landstøyre er her som hadde fylltja vi gongtene og møte om nær til neiut at sitte avtøk i verk, sier samkongan. Annars er støvant han at i dag er prysen av bensin og diesel hakkri enn han verta i MG var strika og ena tog i fyrre sommer. Men samkongan viser at prysen av alt som marknaden er lakkri nu enn tar vi over ta, og tog er ikke avhoksant at prysen er fyrjun og isne fyrir lakka neka. Utlid er til å fyrir oljeprysen enn at tog fyrir vera lakkri Hakre endar vanlig eros i samkongan. De halde òsne at hira sindur auratvist at hakka fyrir avtjaldi. Det er de som hava minst 15 km til arbeids eller 30 km atter og fram som kunne få fyrir stovul. Og i hei som fyrir nå få öll stovul òsne de som hava elbil eller bruga bygda løyer og tog ikkje av öktar utrøyslur orsak av høvu prusnum. Det vil si at en som kører 22 km om dagen ved bensinbilet får ikke, men en som kører 32 km i elbilet får 5 kroner ikke om dagen. Aksel V. Johansen, som landstørsmember ved Futsjermalen, er opplyst av landstørre filtergongten i oljeprusten. Tøy helte verandre gongt fram, vant til fire ærer vår Østenfæra Dorska. Nåttjast av prusstallet fra juni, og det viser at dette søgneste år har prusvaksen vært 2,4%, og det er ikke en uvanlig prisfaktor, sier samkongan. Dato etter det har vi lukket maler om tryktar brotja Klaksvikar kommunen. Vi fikk den stående malen og lukket, og etter dato etter det ikke er flere vimmerskikker til malen, sier det i Klaksvikar kommunen. Vi da nå finner ikke enda det svære fra dato etter det noen samband ved tryktar brotet som rakte kommunen i september i fyrre år. Dato et lite meter av arbeidet som kommunene har fremt søyan nettall oppe nøktande og har ikke flere vimmersingar til male. Landsverk måtte fra på at for å sette kjeltet oppater etter at en bil lurer nekka fire midte og gjør rente av færre tolman til ferslåetna by innkarsene til Søltafjøren årene fra. Bilføreren mekna ikke av snær utenom, etna og rente av kjeltet. Ingen person skal i størst av hendelsene. Nekra bøter var skrivet i Johara, Gleversnes vei og Arjun, hver en bil og skras etter fri og korral 40 km om Tøyman, hevast haksløvda ferien i Holtrush. Og i Klaks var grøn bilfører i autog av fri og korra 8 triktarbelte, og i Havn var en bilfører i autog av fri og tås i telefon under rakstre, oppløser vaktløyeren til politinom. Så er det vekkren, lojte låt av landsningen minne 5 meter om skonde som 17 parten nå for at melde av Imsson 18 samtidig og som fraløyer regn og i støvun mjørstje. Og i natt fører han i Norran og vekser vinteren spekulige. Fyrre parten i morgen frukstlåt til friskan vinter av Norre, 5 til 20 meter om skonde samtidig og 11 år. Og hiten i han fra litt middelen 8 og 13 stig. Jeg ser over tøynt, ja, jeg tar noen nå klokken 5. Jeg skal så minne av at nå tar jeg løsningene av verden, så er det bare 36 varspe som av skrønne, og til Ronny Thomasen som legger til rattes. Vet Bayer Gunnar Justinsen og Valten Gregersen var at vi tøynt i morgen av middag.
10: Såna appen har vi nægget til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til fyrja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
11: Frá portalen. Nuðs lýsingar blóir nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll tegja við tilboðina. Portal.fo.
12: Lærdagen kan bli 41 minnast i atter i marsdagdagen, fyrir fyrstu fyrr og i 15 år.
0: F-Mart er sjølvand av stjernen, og sier fra distan inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
12: Omrann sin samstarvi, Sandsæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnær kommune, og alt er vett.
13: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Movi.
2: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
0: Vil du oppleva fyrir einast av Voksmuseum etter sutt at det storslitt no vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av björknon, etla færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Turecenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt i dag. Ha skoadal.fo etla ring 24-15-00.
14: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.
13: Stola på 36 varspen og heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: så skjuta upplösning som vi har nu alltså öll vita kanske till för blöva Tanast Ronaldo men brotten vi ska inte orta som a brotten akra som är vi vi får bättre urslut men kappingarna är sprötta
1: så
2: ja alltså det vi att läkaren så kan till allt från topp 3 lika där till bara till är du ser ju några landslagsläkare som är ner helt i tabellen till är ja kan jag på och en så inte där tog sig ur kappen så där och så är det där som spelar utlanda men vet ni näck bitte alltså vet det väl för fysiskt nu alltså kroppsligt vet näck bitte för en kan vara så här sen i min film hookade den en landstest där så kastade 5-6 tjejer så igen Det var ofta så att jenter får nya gluja en tackling att jag ska köra super till det. Det var här vill du höll vara och tunna och nutsna och tunna. Vi var slätt i form. Det är en kämpestorm hon. Alltså nu. Och det är alltid fel i nästan kärna. Man är ju verkligen det rätta tajmen omkring. Det rätta sätt uppe vid fysiska vänjer i nästan. Du fokuserar på konditionen och du fokuserar på. Du bygger kanske mer på vid styrkevänjning och andra i nästan. Så vi är näck bättre väl för fysiskt.
1: Jag kunde också med att helt fast fast just när vi till vår nya runda vi att till likar det blir nog bättre så bästa likar det blir nog bättre och Bretton Hinvin hon sa inte utla för vi så att det bästa likar det är den mer men från hin och till sist åter i landslags hope men samtidigt så minkar toppen nu vi kommer ni och truly och i ändaspelen då i över ändaspelen så måste man hålla ett li att säga att ni är ändaspelen upp i då över ändaspelen och här är det bara happy och kvar i kappast och annars är medlem men jag inte kapping mitten det bästa så hur man just näka som på sikt ger kvinnofotbollen värre än vad det var år man gjorde det ända spelet
0: Det var ju inte så sjön, det är inte en arbor med vårt efter att göra något värre. Men time of shift är över till att spela enda spel. Nu har vi över en pastor, det är mot åttonde år. Så, ta huxa jag grundarlig var fint. Så det var det fyra li som kunde täcka styr från kvarn öron. Så akkurat han pastorn var super och skilte väl möjningarna vi att ta bästa lagarna skulle spela toppdist. Alltså vi skulle man skulle matcha bättre. Bär ju ut över bollen och åt ner bollen. För att det också skulle vara håligare kanske att spela fotboll. Men stövan är inte den samma nu. Och jag lägger mest till att ta ju man fer i sommarferie och sommarferien är Leo och du ska spela toppdister alla tojnar. Så detta brötten bort. Så blev lojkare nummer 13, 14, 15, 16 Därför inte prioritera fotbollen som nummer 8 Det kunde gått med att vänning Men det måste inte uppkvara för att också annat är viktigare än fotbollen Och i halvtid Ja Är det inte så att min spårning kan ofta fälla an Men vad är det som fotbollssambandet vill? Alltså vill jag ta hava eliterna bättre eller vill jag ta hava brötterna större för att hava kanske mera välja oj till eliterna eller katta så skulle välja men jag har slett inte jag vill inte tala som underbudget då men jag så jag när vi börjar på enda spel så sitter jag bara färre och färre jätter släppa innan vattna spela dyster tror jag att det blir så tatt och det är inte negativt att det snubbar blir tattar, men det blir negativt att brotten inte släpper spela, tror jag att eliten ska spela alla tog.
1: Och kanske vi inte röjna är att gänga tiden till spolningen och vi tog i post som har hänt sig här sista åren. Och det här sådär vi är eliten, det här bästa landslige. Och här prövar jag att bli sin rattor i landstiftstånd och är sin tredje bynnsstiftning själv. Vi är 21, då täpper alla slig i tjocken 2-0 och 12-0 mot Spania och 2 år från ont, annars vi täpper 13-0 till norra och vi tror 20, då täpper den utdöst till Montenegro vid 0-0 Det är jävligt långt här är hänt något ting vi tar med bästa kvärt i grunden helt enkelt så var att landslagsfotbollen i följden till kvinnor blir bättre
2: Ja, men som vi snackar med Jan Jäsne, i allt, alltså, jag ser vi att eliten blir bättre och bättre, och jag ser här som landslagsläggaren är det, och så tar sig kanske så kjolt, jag tror ju att landslaget är ganska bättre, men in the long run, alltså,

0: är det gott att man häver ett liv läkare från ena fälla som umpar landsliga och så och det är ganska bara två, tre fälla som umpar i landskapet. Kan göra det vid resten. Men i Kilja är det att man huxar varje lätt kontakt upp så vi tar en nya bölk och en åra bölk. Så det som spelar nya bölk. Alltså det blir totalt, alltså det risiko för det bök kallar man det kanonföja. Man täpper det sig där 18-0, 20-0 och så vidare. Och det är helt, helt gott för det här och det är gott för det. Topplinje helt där spelar såna dyster till spittla och toj och det är men det är inte intresse som så fyra efter att du spelar ner helt jag som så missar jag ganska ganska så och man det är ganska omotiverande att spela dyster och man spelar så ut i minnes det är bara kapinchen och här att allt fokus är ju att det är fyra topplinje alltså det är här som fokus är det här som landslagarna det är här som i halt är snett tar jag så spelar ju ner helt till folk ganska inte kanske inte direkt men jag syns jag vet att hej hej visst du känner med landslig så är det här också ska spela du ska spela en av topplinjen för att komma med landslig och här är ganska det bästa miljö och så vad gör så du häver ja jag vet inte hur man ska få ja
1: här har vi hållit till att trycka en knapp för en rej lampa för att blinka och tog att vi satt här i verilagen så är man faktiskt vi att dräna läkar ur hälften av fällen i kvinnofotboll och hålla det upp till det bästa och det har att säga nu blir det mer och mer intressant att vara i fällen som inte är vi i överända spelen är det här gott för kvinnofotboll?
0: Inte alls, men män är läkar till det större fällen aktet det viskar som att alltså men har vi kämmat trubbelag som månader, alltså det gick till topplinjen och tar alla de bästa läkarna för att de spelar ju i topp tre. Alltså, jag vet inte hur man ska komma till, hur man kan få det för att det är så det händer. Jag vet att vi är på sex och vi gör det för att jag inte skulle tro att vi tar öl och gåan och arkäng, alltså uppe efter, inte man kommer till sex. Vi har två liv i två sexarna, alltså. Men det händer ju inte när man måste ska flytta upp och spela de bästa delarna. Du är 15-16 år, kanske att lära sig klara till det här loppet och till att plötsligt ska vara berande kräften ganska tydlig innan ägstena. Jag vet inte om, ja, det vi snackar om, vi snackar om det här någon gång nu med tv som är häften, nu har jag inte någon gång om det här just ett eller annat för att man är kunna behylla det känta långre. Jag spalt, vi sunder vinkon och så vidare och så tar det här klara, så tänker man att det här är klara att spela och hinna kunna fortsätta hugga sig här i första stället, eller katastrofera.
1: Jo, men her og jeg sitter i hukse nå tar vi tid til oss på hand om maten. Det er ikke fyrt litt at for jeg kunne heve en elite så må jeg ikke standa og her noen og en arbeid til andre som ikke bare en elite som ikke vet hånden så er han borster og så er jeg et ansjebundet. Hva kan man gjøre for at gjøre det mer interessant tja kjenten at spela i beste førskedeltene?
0: Alltså det ska också vara plats för kvinnor, det är alltid gent. Det ska vara plats till tär som gärna vill vara landslagsläkare och tär som börjar spela fotboll sen vinkon. Det ska vara plats till bäge. Men det är alltid den eviga spårnyckeln. Vad gör man när vi är bredden och eliten? Alltså när ska man börja fokusera bara på det bästa? Och när ska man också göra sig att hugga som bredden? Man ska alltid hugga som bredden, kör man det. Men hvis man gärna vinner, hvis man gärna kommer på landslag så... Att det är en svår spårnyckel, ja.
1: Du har naturligtvis från en fälla som har vunnit kvart med 16 FM och till det vunnit 23 FM. Säg Jan. Ikan ja. Säg Jan och till det vunnit 23 allt nu så är han 2000. Här är det kusen jag vill lite.
2: Ja. Alltså nu var det inte en pastor jag och kvinnan kvinnor tagit här kort att stryka er på Säg Jan är det. Jag kom in efter, jag började ju 2019, då jag uppsade mig akkurat vunnit 2 år. Och det som jag för att fokusera på, det var trivna. Det var att få jäntorna att trivast. Hur så får vi dessa jäntorna att tojma av era här, det var det bara att sådär från vikna. Och det var det unöker är, så yngste KU att bröjta det lutsyndor, men yngste Möjra av kvinnorsyn i östna. Här kan det så att se att det var ett inte jag nämnde nu att öka om mångtorna som kvinnor vant och man för att man sätter en folk och vänjer och det har Jens Vederborg kommit 2022. Det blev det öjliga medvurskt. Alltså det blev nekv seriösare hvis man kan säga så och i den förstand tog jag att jag har inte arbetat på att hamna den här runt. Jag tror jag är nu som jag är framme någon annan. Det blev det öliga individuellt fokusera på så jentene, hva kunne jentene som vi det her var nå? Hvordan kunne vi sammen se det her? Og hvordan får vi et arbeid bare nye og i første dølt, men også nye og i år 16? Altså, hvordan får vi kanskje det beste til å 16 er kanskje å begynne å vende øynene for, eller tvær fra vikene vi kvinner for å introdusere det for dem. Men ikke tenke at det ur miljøen og jo 16, så det er her vinkene er, og det er ganske årsøkken til at de spiller fotball. Så, altså, jeg har jo alltid sagt det, at kvinnefotballer er nok så nemmere på at han måtte han. Jeg tror alt for en ting som er mest, og det er at hvis du gjør det, når du ser det ut, da får du 100 for alt. Så akkurat vi att lova Jenna, jag har en tunga uppgave där, får inte vara hemma. Hon drömmer till nästa vändning, och hon är en borstlig vändning, tog jag att hon tog till stress i eller som slapp i även, ja. Jenna har något helt annat för att hålla oss till en gammal för sig. Det här är inte kontrakt, vi är alltså efter hur snäck vi förlanka, tog jag att förlanka vi för näck så djävas det bara. Du tar skilda ångarna förklaring, det är färre bara ut. Så han har funnet grensene mellom hva du forlanger og hva du får til fire alltid er øyelig viktig og det har vi fokuserer på nok som ekvig kleksvik pluss at vi har økt om vendinger mångtene altså vi har institusert mulighet for dem at største vending til fire bare automatisk at gjøre til hvordan størsker ikke bort noe her til det ble reale eimer og ansperr og alt det der vi begynner men på sikt Blöva det ett näck bättre fotbollsspelare är att prioritera detta Lutzentrum. Mm. Och det var vi på den med. Så jag vet inte hur du först gentlar att blöva intresserar jag ut i. Men kanske först att det här var 4 meter av stenen. Du gentlar som vet här var kvinnor nu. Här var alla skäma, Lene och Rackne och Ranne var spalt. Och det är flest av oss som spalt samma vitt om hon. Det är inte givna för en nöjligen. Så det har alltid haft också spekla sig då. Och det här så att man kan jag kanske inte se det ser man ju på sexet då att jag vet inte vad jag har vunnit. Jag kanske att det är som är just att jag tror att man ska få förbara slags. Det var slett inte. Men jag huxar kanske att det är en sort att trivna av för jenter är alfa och omega.
1: Jag säger Rona är att trivna av när jag säger att jag vill säga att vi kommer till två ärst och 16. Och så var det var inne att jag hade vid Oachan. Och lärde mig att jag bara tänka tandbölten nu. Oachan kappen jag blev avskaffa för dokumentaren så igen. Och det här märker att låpa upp och mästare till att det ska gänga från 16. Och jämtna är ganska 15-16 år gamla då vi tar börja att spela av bästa linjen. Och till det bästa och jag är tvär 16 gamla jenter här inne i studiet för en man och så igen kvar det här ser samstämmande att när kvar vinkeln till att det här är Jesus spelar fotboll tror jag att Lopi är förstörst kvärt avskan hevet här fyra människorna av förskan kvinnofotboll det är att ångerna var inte kappen ger
0: ja men alltså jag tycker att kostar inte åkna upp 16 det här tycker vi gott att vi kunde haft grundala för dig att man kunde vi åkna kämpa kunde fortsätta att jag vet inte hur det ser ut alltså är alltså Mochen går hade spärra att Marcelli och så hade O6 handlar men så här ska jag första där till dem så jag vet inte när kastan det kanske ringt här vad och jag men så kunde man kanske funna en analys man kunde prova att hur så säger jag tycker när kvar gentter hade forskat det var fotbollt vi så haft och jag typ för jet just allt sån här det viktigaste är fällskaper och till tjänare och till vinkorna allt att säga och så tvärna tror jag vinkorna säkert inte så säkert till resten så tror jag och så det kanske när kanske ordla goar och så kunde eller som har potentiale och tar oss upp och spelar vi mest av kvinnor. Men, och så hinner jag efter, så annat är efter ganska. Och jag har inte möjlighet till att... Jag hade mig skulle behålla det så långt som möjligt. Jo, att jag kände att det skulle lukta till mest av kvinnor. Men ändå kan man ha en lön här där samma så långt som möjligt. Och så inte tänka att det förtulja upp ganska. Nej, jag är klar. Jag har inte givet om det. Och det har vi så här, när jag dömer på. Men det är inte att jag är klar till att... Jag kom upp och minta bästa livet. Alltså det är showspalt i sunnare tog jag. Det är ju nekvar sunnare tånd. Det var vi alltså jävla gård på sexet nekvar. Jag hade extremt god fällskap och en god vänjare. Och vi hade en rejäl kost samman. Vi hade vinkeln att det är det mest flesta ögon. Men när vi kom upp och spela, då skulle vi vara 16 år. Då kom vi näkrar upp och ta våra långa näkrar etablerar jag. Något som... Alltså vi kunde lära upp mot och vi visste gott att det var det bästa det var akra firmen det hette tärs med lust efter och så var det en vänner som man så man blev stilla råd inslusa men kött blev en passion lane och det var fantastisk känsla och att som alltså det som hände ju kvar ju att helt vilt att man kan vinna sån inte sexa med Satan. Master hade ju trick och man haft han samma bollen och likar och visst där så när jag kanske förra från onkel den blir mamma eller att onkel blir ny release och kommer efter man häver så näck var och det så käppe fällskapet så kaj att det så imponerande så tjocka hur så tär var drivet alltså kvinna Elias uppe till Panama den alltså öttlis ju iron och då kan se 2000 lägga det där det är rätt imponerande.
1: Luna Kusenek är ju sån här Sejan. Mästerheten tjocka och vi är orsaka av att fela i hever Kjörsta Fästingarna. Kusenek är orsaka av att du ungfär någon miljön som är ver i mittelspelaren här.
2: Alltså Sejan alltså från 2000 till 2016. Det här var det var kvinnor själva som jag var drivast. Det här var själva steg och ser man om projektet. Ta var det och allt det här vi tar i Champions League började i. Det här skulle ut i Champions League. Det var det inte en gång. Alltså det var inte så hjälpte dem. Alltså fel är hjälpte dem. Det här får ut att här var alltså, kurvasöller och tombola. Och, alltså kvarst vikskift. Det var inte ett vikskift som datt i mitteln. Det här skapade ju och ser man allt som man kanske inte finner bara hvis man skulle vänja. Men det var nötter att få ut och samla pengar till att du vann i ärorna om man får ut och om på följare i Champions League. Så aktion, där man var så gavar vi i detta felläge att det är faktiskt hjärsta battnet tja tajmon.
3: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Titta sociala och fällskapen som häver Nekvasia. Men hur spelar till är att han har varit så mycket uniker i KU i att resten av fotbollsföljen inte är väl kunnat göra detsamma?
2: Kanske att det här bollen har fyllt vi så långt. Alltså Malena Josefsson är där en. Ragnar gavst du fjör. Ranva gavst att spela förra året med vad Jospar vänjar i fjör. Alexander Georgievich var vänjar i ötlis i arna. Jag var nocker in i mittlen, men Alex kom efter. Och det blev lika som en sån... Ja, ska man säga? Och det felskapet som Teja har haft, och Teja att Teja var värre. Att Teja var värre så, hur ska man säga, ensamma där om det. Men jag tror att Teja inte hade en uppbackning och fel någon ta. Uppbackning och fel någon kommer sig för en... Ja, mycket han nämnde den också väl och jag som dokumentär någon som Kaj gjort det för snöjtjan. Att Kaj kvinnor var en åts som sälte för sig själva. Inne i Kaj, fel någon. Så det blev akkurat som... Så där har var åttet till Kaj-batten för sig själva. Där har var passat, där har var... Alltså, ja, där har var båret alla vägen fram. Ett till där så inte klarar jag att spela mer, men där är jag stadväck till att föra öttes attention och vad gör vi vinnare mentalitet och hur så vi har just öttla ärna. Kvart har vi rycka, kvart rycker inte. Alltså, den är färdigen man inte undermedast. Och det är helt säkert att det är den största grunden till att det här vi inte så väl tjockar. Det tror jag att här var det bästa viner. Utan på fotbollsen och just nu. Det var skärmen att låta undra. Det var måttet att göra för att samla pengarna in. Så det är den felskapen som... Och det blev väldigt extremt. Det är inte många att hända efter. Det tog in i färden. Men så mamma kanske finna på också annat. Alltså hur så får vi till sig jättnar att tojma ordentligt väl fotboll. Och kanske längre än sexanar. Kanske nog att han kappen kan ge hjälp. Tog att han kanske slapp jag spela vid vikonen. Och gärna två år att träna eller tröj. Och så stod jag kanske första dalt och bojade jag och det här som var klara kanske kom upp i bättre dalt. Jag vet inte, det är kanske orealistiskt när man sitter i FSF och säger att jag inte spelar. Eller argentinare, jag vet inte, nu är det bara tankar som vill sitta och...
1: Jo, och till sig att du konstaterar tankar igång som är och skriver vidare om vilka lofter man formulerar om till några spurningar eller kanske några tematiseringar. Tog FSF här en strategi och vi ser att få så nekv som gör det, spela fotboll så långt som gör det och hävda haft en serien av fokus och känt så inne. Och i ungdomsfotboll hävda rycka. Fra i battna fotboll hävda rycka och i ungdomsfotboll upp tidligt sig här och 16 och så miss man. Och tog är att Lopi är för störst och som tidigare in, ja, så vinkorna gevast och så gevast hinner ägstene. Så man ska snacka om räffestingar är en oagentkapping att få han att få honom att fungera en räffesting i Eirabera hö eller är det en räffesting och vi ska börja göra det på samma som alla hinner?
2: Alltså jag också visst man vill ha vad gentnar är det första fotbollen så mamma ni alla förn för in och hitcha ett och vad det är som ger att gentnar inte tojma fotbollen. Och så måste för in och ganska vad vet du ger och spurnar blå sen spurnar blå ni ut till så gentnar som för ut skolan när spelar på gentnar på fotboll. Alltså kvärt är det som ger att gentnar jag kan stäcka vi på fotboll till 16 eller ut. Ettla ankor detta sånt gjort är den. Men är det att låpa eller är det att ta ut att knappt bli för seriöst mot till motivationen att chatta i enkelt jättarna? Då vill så följa det nu för ut och förlanka styrkevänning och så morgonvänning kvar morgon klar halv sex och då vet det vi då just. Men det räcker. Gärna man gjort morgonvänning andra för skola, andra för kampstallar och så. Då är det här vill det då. Då är det att presentera för dem att det här är gott ting. Det kommer bli bättre just nu. Jag vet inte om det här kanske är värre. Alltså är upplösning ut i fälen någon kanske en mat affära att snacka vid jättnar och på.
0: Men är det inte en generell trotlöshet? Alltså det är bara i fotboll, det är alla stanna. Alltså alla kan inte gå i sig. Alltså redan att jättnar ger vad det är sälja jättnar är framförallt största man är 15-16 år. Alltså i mot drönchen är det sig samma bröd inte så redan att jättnar som ger vad och utrotta generellt. Vi var alla sorter tilltag för det mycket mer. Så just då är här man nämner snackar vi i misk avfall eller i misk omkring för USF och så vidare. Hur ska vi göra? Hur ska vi stekkes hesen i seg frakongen ved jenton. Og her var alt det vi at jenton må vite. Det må være så vinkene nere, at det skulle være truna inne på topp, og man skal gjøre ting for å få jenton at truves. Og hvis jenton er plutselig ikke møtt opp på vendinger, så skal onke være eller si, er alt ok og så der, og røyne at dofta dem, er det djevas. Her hender så rene etter jenton. Det er nek spesielt om det er 15-16 år. Det er, ja, det skal nek til for å behalde takk, tarra interesse. Det er, ja.
1: Jo, men så hade jag en spurning här är upplagt där och det här är felhörning, alltså.
0: Ja.
1: Hur skulle felhörning räffästa jäntefotbollen och kvinnefotbollen för att kunna värva dessa intressen?
0: Vi har snackat med det lunch i besäkset, det var inte det vi med det, men jag trodde att jag som vi snackade med Jan, vi har alltid haft, alltså, kvinna jäntefotbollen till att han blomstrar i Jokon, det var inte det vi om det, men det är ett jäntefotbollet att jag vet inte jag har haft ett liv som spalt i topp förra nu i flera år och vi mäknar inte uppgavna. Men alltså vi röjnar, vi är säkra på att om några år så ska det nog ätnas. Och jag händer det gott tjocken, vi röjnar visst, ja. Men alltså, kvinnor som, alltså bästa linn tjocken i all det med eller allt är nu i januari också, då. Det är så rejält ungt och det är ska så rejält tid för att man, alltså man är ganska yngsta man. Det finns det rättast på att få på samma lunch, men så kommer bröden kommer lövna till tunna. Löv jäntor, det är snäckt ting och men jag vet att du fiskar efter att du vuxar hur man ska räffesta, man kanske ska man inte låta få några läkare utifrån att locka in.
1: Nej, jag vuxar mer än fiskar omstår i fällan.
0: Ja, men alltså vi här var ju ett helt käppe vänjer att ta mig omkring vi Ötlund. Och här är allt i Jordan.
1: Det är så spurningen, Solva, att jag minns Sika Smära och Ester som är O16-läkare och Eisen är ju av Västerlinjen. Det är nämligen ett som är sakna till omklädningsrum, att jag vill modernisera. Det är det samma som det är för 30 år sedan.
0: Okej, ja. Det är en kämpa-trod, va? Det är en kämpa-trod, men det är en större diskussion. Huset och är gammalt, att Trondheim och Abudder och vi tar alltså något sagt en kommun av oss nu gjort men vet det enda fel är förne från som är hus är det alltså fast ju det alltid men alltså vi det är en chans på tro bara att skifta rum och vi det är sjön ekli och vi med mangla alltså det är en skifta rum man kan nästan det kvar enda som viktigt så för jag fire gra har för finna plus att det Selina som skulle skifta in i Jokon så det är 100% något som manglar och alltså kanske på för hus i mitten har jag sex så att jag vet att har jag samma trubbel att sjönda alltså det är alla såna lappa lösningar man röjner få sönder kjolpotten eller hjälpprofessionen till att komma. Det är som är timpmännen, det är som är malare, hjälpprofessionen via malare eller kyrra ett eller annat. Skiftrummet, ja, det är okej, men vi där var ett fint, alltså vi där var ett styrst rum och vi där var, det heter mig att här också.
1: Jo, men här också i Östern tar jag snack om fysiska karmar, att i Klagsvik, här är byggt Rattliga Negv och här är faciliteten när det kostar i blunden månader bröttare så här sist tutsjavarna.
2: Ja. Alltså det har man gjort att han inte skulle. Ta finka kvinnorna ett skiftningarum som var identiskt här till mannen. Det var alltså inte minnen att vi där språk för lyckan är på en basen. Alltså skiftningar, alltså det är basen som tar skit och ja. Så vi här var, vad det här var vid? Här var vid 22-23 baser i skiftningarummen. Plus att det här var fitnessrum. Och vi har alla faciliteten jocken är inne här.
0: Wow.
2: Jentnar, oj ja, det är torrare. och tar hava kvarsutskap och tar komma till vänning tar hava där pjövast ett land och hava tankla vi tog ta hanker här från vänning till jar ett land alltså då vet jag tar hava rönt så vet det där lukkar som att vända för att vänning alltså det är det här vi själva inte hjälpte på att ösen du jättnar följt oss och knappliga som wow hej kan nu har vi faktiskt senast män det är annars helt allt du är åh det är så synd att kvar kvinnan tog i att du felar här vi inte ordentliga värjar och backar där uppe. Men nu är det här just och tar vi invoja och tar vi klart och vi börjar bruka det. Och det är kanske en stor grund till att agenterna av Thomas Valla Verger tror jag att det heter rockare. Det kan gott vara. Att det är en syskull, man vet inte hur allt börjar. Ja. Men omstöver som blir för skrasiga att skivna över, tar blir gånger allt och sitter upp i en hackrig och inte vet att ta vita att det heter rockare. Och tog i att det här så väl av er. Tack och gott för det.
1: För det gröna sjön, det har flott NSOI nior i vår bästa delten, Chamonnen. Och ta i Maria Konserier Fela i, så satsar man på kvinnofotbollen. Och tack av oss nu urslit, tog jag att NSOI blev mästare 2 år av det. Och jag är, hur NSOI tycker det är så här urkappen. Og her er sitt i hokset at sånn kan hente, at du knapt ligger opp i tinten, og så stod du i setten, så var du vekk. Da har vi et eller annet gjør vi at ferien har ringt vi at halde en konstant reafesting av kvinnefotbollen.
0: Ja, altså nå kjenner jeg ikke at detaljene kan hente jeg.
1: Nei, du kan ikke med detaljene, det er mer en slags iverskipa.
0: Ja, her, altså, man ser hvordan jeg satt seg, jeg tror ikke at man får så inn og ta skil meg som vel, men at hva er, nei, at en er så i fer fra at vinner det doppel og så at jeg liger, det er rettelig vilt. Men jeg har alltid at i førgen er det alltid ofte det så, hvis damer eller venner og venner som virkelig annet føler, så har jeg ofte at det er den slags kommer vi kommer til. Jeg har alltid sett som hendt jeg sinter, kjenner så, uten jeg vet at detaljene, men jeg har alltid kommet enn jeg tror ikke jeg får leker vi, ta i venner kjenner så for å spalte jo hapet, så. Nei, vi venner jo hapet, og så så var det onkel annars som skiftet hestene och som
2: ens... Tror jag för Lovutching på en av vägen. Onkel för vi alla till honom och onkel för Lovutching. Det här som är kommande till KU till Sverige nu som var för det.
0: Så fick allt fram på nu.
2: Ja.
0: Så vill det helst vara så vill det helst vara fyrsta. Jag har alltid att det här vill inte ganska vara till livet för att höra vad jag
2: är. Hör du om Alman?
0: Hör du om Alman, ja.
2: Så här kan man så att snacka om prioriteringen som är väl annan.
0: Ja.
2: Hur finner man inte om Alman? Du kan alltid få ont att slöva. Alltså, vänta i lockar. Men hvis du kör om Alman så kan du... Så hevur tað natur at finna malmann og undantaksløyvi. Altså tæpur tí sjón forik. Men tað skal ikki sjá. Eg veit ikki detaljnar. Eg haldi at eg var ulla tomt at okay, við finna malmann og so sjá gentnar. Okay, so tøma við ikki spæla. Og so gleppa tann í
0: fyrir. At kjær signal lesna. At er kjær lesna at søkja at lesa at man ikki sjór fyrir on the fellow at man Ja, men uppe i toppen och plötsligt bara bom, allt fäller fram på nörren. Och hur är det där gärdagt? Det har man känt det. Det har man känt det.
1: Nei, og det som helt vi tog i det at nu skal man knapt bli holdt et livet nyere endespillen inn og ut og over. Og spørningen om det livet klart til det akkurat under givende omstående. Hvis det er en hel kapping, kanskje hver, du ikke har i seg endespillen, så er det ikke helt arbeidet å se ut.
2: Ja. Og så til øsene til at skåpet blir så stort. Altså til å få det vite... Jag vet inte, 60 år är det här ska möta och sådana som har förstått och få det att veta att det här blir ju allt förändligt att kappingen kommer ut och att det såhär landet ligger. Jag vet inte om det är 60 år, 70 år, kanske. Det här var det här inte haft möjligheten för att lyckas till det. Det här var sommarfyr på att det här är nere på stan och det här kommer ut att det är hinna ända och vet att det ska spelmöter vilket är ju hobby och kvar i resten av kappingen. Jag ska inte säga att det här har hjälpt något, men det här fick jag helst flyttningar inte. Det här var stångt här i bojen och kom om att det här skulle uppa. Jag ska inte säga vad det här har hänt och gör någon flyttningar inte. Men akkurat så fortsätt när jag ska alla för att jag vill tickna upp och i balken är det inte det bästa. Det här kappingen som förgångt efter tog jag. Det är inte det här som man är förrökas till.
3: Stola på 36 varspen någon här var Tjakissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Vi tar noe som fløyer sinter rundt om forskjellige ting og man kan gjøre og om det noen kjøttsefte seier og i samband med at kjører omstøvner kring først kan kvinnefotball bedre. Og her er alt og i EU-konsert har vi blitt merke og i man hikker etter fotball til javnene nesten til kvinnen og det dystar och avsättningen kvar vi to öjlig ofta hevet att kvinnor spelar ut med en männer spelar hemma till rinja fäll och det kanske planer en sammanhängande där och om det kommer att stäffa fyra till är att som li spelar mot kvinnören samma där men andra li spelar ena stan i landet och hittills spelar nere stan i landet i stället för att lägga det samman kan fotbollssamhället göra några vis i här dystar och avsättningen för om inte andra röjner att få det att lägga bättre samman
0: Alltså sjön kunde det. Jag hade sett det fullt sin grotesk. Jag hade varit några lyx så gärna ha på kvinnor spalt ju här västra och män spalt ju han mot norr västra alltså till Atlant. Men jag har sagt att som hitcha det kapis och det är mest fyrt att man spalt att spalt det kvinnor ofta på kan ett lägga det väl. Det är ju hos spalt det. Och spalt männen jag kan hem att han tror ju. Och så det gör allt man är skuft och askar en kostar till annan håll lite. Fuck om ni igen och vad vet du. Det skapas nästa intresse det står ju av fyra kvinnor fotboll. Jag har alltid jävla jag fant eller man häver Är man sjuksköterska i bedrum till det ska inte så när planen kommer till.
2: Nej, alltså vet mig såna kvä att vi ska spela hemma söndagen klockan 00:30 och männen spela. Och jag har man hoppas klon tror jag dock sort. Folk hade gått nu alltså natt först hålla för alla för alla jocken men det var så räknat då så ska man två det stör att la ska man köra till havna så man havna är runt och att man för det brukar kring garnet la. Du vet det. Men hen vägen så den då och nu tror jag att när vi skiftar garderob. Det så att för alla in och spela samma stan och sen kan skifta vi så tror jag att alla vi
0: kör. Det är ju ett ord nu i mig att det. Jag ändå måste jag ska testa sport till jag kommer. Ska testa sport till. Det passar. Testa sport till.
2: Men jag ser det bara.
0: Nej.
2: Men
0: vi det skulle haft
2: så vi skiftar om att du kunde haft kaj kvinnor och kaj män och han och fastnat på sex och samma där.
0: Du, jag ska detta passa. Det är sport till.
2: Det var ju så långt det bara också stod,
0: men
1: jo, men det ser ut som att det här är det är riktigt hur så här som du atlet skulle räcka.
2: Ja. Vi hade spårna grov vi hade kläder helt. Det klax så tog jag gott nog att kvinna på skott. Alltså vi tar åt och männen har åt. Men vi tar stark
0: och skulle.
2: Det man skulle ha varit och kvinnor skulle ta en slut och männen skulle ha en två.
0: Vi måste ju hus.
2: Ja.
1: Jo, men det här pekar jag syns inte mot räffestingen av näckvunnen och kön. Räffestingen till fäll och räffestingen till Ujesaförn kommunen och i Fyska Karmar. Mm-hmm. Och så alla era ständen till på 63 äger huset. Och så är det ästa spurningar om hur vi i fotbollssamhället ska göra tärra räffestingarna för att nå att vi malen där här var vi att sådana här spelare skulle halta fram så långt som möjligt i kvinnfotbollet.
2: Ja, ja. Och här blir det utfordringen. Ja, det var ju alltid jag sagt att näkra för vitt där, men det är ganska väl ju samband vi ta a capogen att man som har finish kommer ut för den så sagt. Men det är ju också tog att Lee meldar sig ut att det tar sig ur för den sagt. Men kunde FSF kanske haft skarpar jag vet inte just det att man ska melda Lee till. Alltså kan FSF först vara sin skarpar vi att nu är första färden så kan du inte melda till trutsa viker attarna. Så hade vi det alltså för att kunna finna en skra. Och jag var då kanske i 1 januari eller det halt det första när december. Så kunde jag skra kom ut i januari så man kunde förhålla sig till fram till sommarferna. Jag vet inte så. Det är jag vet inte och då kan skama mäster att Felix nämner ofta väl lagt efter till lagsta. Men samstundes som man vill ha vad det lite att lite så alltså emot solen alltså. Så jag var inte så ordentlig om ja, om Asper är en sån eldbit som man inte ordentligt finner ut här och hver man ska starta.
1: Ja, men det är ganska det som är väldigt troplöjt i några år att den här eldbiten hur ser av över skolor ut och det som är så flott nu i de sista två åren, det är inte den eliten. Landslinjen är blivit bättre och ja. Ungdomslandslinjen är i resten blivit bättre. Så några ting ger vi rätt, men så är det härifrån och att nu har målsättningarna vi är att det kanske är det syndra av oss jag kan nu.
0: Ja, alltså ja, jag vet inte hur man ska Nu har jag snackat med dig om hur man kan förbättra det. Alltså, jag tycker att det är något som arbetar på att finna det bästa lösningarna. Så vi kan ha oss en gent som möjligt som spelar fotboll och där fortsätter. Men som du själv säger, alltså, det virka, FSF ser ju som succé ett eller annat sätt. Det fungerar ju, vi vinner ju 15 och 16 och vi vinner och alla blir näck bättre. Mm-hmm. Så det är ganska många, det är ut i fel och nice när man tycker hur man kan förbättra det kvinnfotbollet, hur får vi åka gent till det vi har spelat. kostar fisk för Carmen alltså men som alltså uppsäkert vart nu har vi ju möjlighet att pitcha championship rum till oss ett la alltså vi har ju plus och men det ja jag hoppas att man får bättre Carmen men för byggt ut 5000 mitten där lätt landa kommunen bitch också till och
1: men Solvan två väl spelare då vi besökte var mästare senast och HP vinner mästarhet i år efter och tar ut det vi stod 12-5 någon och kvart till HP 11-6-3 vi har vunnit en mästarhet och jag ser här ölltene och nu hockte jag köpt någon färdsocker och såg enda stövnar tog jag det här väl och jag att det var också var för vi måste lägga hela i och i bästa ölltene och här såg jag att i 2020 hade kvart till HP 11-6-3 li och i bästa kvinnedöltene Og det väl ett absolut lavpunkt för fotbollen, kvinnofotbollen och i havnen. Och här har man så kört några grävstningar så igen som man finns i fotbollen och i gångdater. Hur spelar det så till att man ska bygga mer på?
0: Ja, men jag ser att man har kört ett liv och man har kört förra mässan så ofta vad som gör det till vissa vanligt. Det är det. Men jag hade bara fel, visste bara redan glädjare sen. Men nu vill jag att det är nu är det nu skift som om man vinner i Olkar och så där. Det är så viktigt. Det är Men alltså jag vet inte vad det hände akkurat nu tjut tjut det var alltså att jag går och spelar i sen nästan det var som vad det att med sak för vissa vinklar blir det vars och så är fel det kanske blir klart att uppskatt vi måste också köra vi måste reagera på innan nu så att man säger att inte blir fel för att vändning går så där här måste du ha man kanske säger vi måste rätta oss här nu här är vi man kanske skulle shot nog glatt finna alltså kan jag vet det där det har absolut ett lågpunkt ja är det pura sant
1: Rona, vet du, jag var alltid att säga konkurrenten till KAU i det som brotar sig här i Syrsröjna. Det här är samstärmet mellan Ebeström och Skala. Två år är det, tänk att det är masterhet. Och vet du, jag var alltid att säga till att jenterfotbollen i Skala har blommat. Och det här har varit näkt bättre än att vi ganska fel i lycka till och i stöd, hvis man ska säga, bara i manfagasöjna. Och det här är väl att tänka på det här att hvis du räffaster rätt och gärna fela och räffaster till det sociala karman där så kanske du ska börja slut.
2: Det kanske du sagt ens. Jag har ju inte det ens att huxa att det blir inte så attraktivt att för att fela satsa på kvinnofotbollen så det är inte det som ger dig pengar i kassan. Du först inte börjar ur att kvinnorna chattar vinna FM. Alltså det här släpper till Champions League nästa år, men så fela fast du inte du fast inte snackar på sig ur då det är inte så om de männen är vinna och du vet, alltså jag vet inte om det kanske är vattande AHU här från fela som så är jag tror man vill kanske alltid bruka resurserna här som man kan förvänta att det kanske ger rätt och i tog förstånd, du penigar det jag tror att det är som driver värst men avgjørst hevur ta øysna fungera og í örum felun at gentu fotball til blomstrar. Skala hevur haft øllar go ungdomsli a gentu sunna og í fløyri ár. Men her trykk vi øysna at tað hava fastgrundan om gentnar í skala sum tøyma orðla vel.
1: Mm. Men jag checkar här till alltså att det är någon om som tvimma att det vill karma om sig sociala miljöer.
2: Jag hållte till det här som kvinnor fotboll så förrun och synte lever av i lötna. Han lever och synte av att det är folk som tvimma ordla väl av era vi och par hettar som gång alltså som är i lötna. Men kanske det är för alltså det får fire herar till att bära alla kvinnor fotbollen. Alltså sagt när jag synter att det kanske och så fram och näckna fälla jag kanske men jag ska slett inte kritisera KJ för Awan som tar visa och KJ kvinnor nu slett inte men är då väl och i höjre då är svören följt att det är ofta det som manklar i fällan det är simpelt att kvinnor får bara vara prioriterade över och man sätter inte kvalificerade vänner till jätter tar vi en pappa som tar sig ut och Det är ösnö och fär vi har bröjtast. Men jag håller bara att följaren ligger i att du vänner gentor och dronjer analys. Du hälter att det är månader mellan en 12-årig annan gentor och en 12-årig annan dronk. I princip, det skulle vänja akkurat lika. Alltså, dronjer månader att höja mån och fotbollsöpa. Men det är ofta här vi tar hoa för in och värja gentorna och dronjerna tar skulle pressas till det yttersta att du tar skulle innan det bästa livet och tar skulle innan vinna någon FM. Gentnar som har förbått ut och huggat sig över sina vinkorna. Det är ett ting. Men det är inte det öjnaste. Det är inte det öjnaste grunden till att spela förbått. Så det är akkurat som kurs och fast och hända fedarskapna gentnar som är här bort nu. til at vilja hetta og lusa til morgun at ta bæra er som lutu bint klubbar. Og ta kanska kan vera vi at FSF køyrir fysiska venjar ut til fellan og snakka við gentnar om kat ta eigentlig krevur at vera ein professional fotballspelar við varium. Altså professional gasar eg, men brúi ikki ta instansin sum ferri ut til fellan Tætje og 16 jenter, ferdig ut og fellet og snakker vi til, samlet deg i gøte, lignet Norrfjøret, og samlet deg i havn, lignet her på, viser jenter noen av hva, tog til til å få det tusen for etter, hvis det ble interessert deg.
3: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Så man just spalt Rune sin kjærens advokat, vi har ventet tenkende høttig og fokusere på hva det fele er ganske hokser vi at det ikke er penger i kvinneforbold og tog ræffer seg det ikke. Jeg håper å vente sånn at spørningen er vi og ganske fokusere mer på hva gjør det vi et fele at nekvar jenter og kvinner er aktive i fele som leger?
0: Ja, men det är ju supergott att man har läckat jättespel för att sjåan där. Det är alltså... Det är sex för det fälla som gärna visar att vi har en plats för ötlån. Och vi vill ha ötlån och välkomna spela på sex för bägge kvinnor och män. Och vi tar bägge folk som gärna vill ha satsat 100% på fotbollen och vill ha... Alla balansläkare och annat. Och vi tar ett gärna plats till det här som vill ha hugga sig här synder och det. Och till det här som gärna vill ha näka. Alltså... Men jag vet inte hur man kan... Jag har hört att vi är i skala. Här är man folk omkring fälla som... som hjälper till att få jenten att tror jag få det att leverera. Det kan gå för att jag har gått hos gott. Tjejt, nu kanske man hör sådana att tjuna är person. Så man vänjer och sexar, vänjer inte alltid det. Och så är man kanske något annat som lägger mest till hos jenten här vad och sånt. Det är en svärd alltid. Och vi missar sådana jenter. Men det är spärre i handbollet. Nej, det är inte fotboll. Det är så handbollet. Det är alltid öron utryckande av äsna. Så det är en generell trotplats. Alltså som, ja.
1: Är jenter mera bibliknar för att Jevas en kvadrantjer är så ska det minne till att en jenta som är just nu här 15-16 års alden Jevst en dronkare i samma alder?
2: Alltså granskning visar helt tydligt att jenter är nek mera prägare av att här skulle klara sig väl och i ötla som det gör. Och akkurat här som alder 15-16 är det här stäcka i folkhögskolan och skulle vi göra minnskolan ett lockerst. Så hvis du tar fællballen til å komprimere ved en stål eller en oppgave eller noe som det her skulle gjøre, så der vil jeg ha 12 i oppgavene, så det fællballen som switcher. Mm. Her til rønnen det, jeg skal bare ha 4 som oppgavene, og jeg skal vinne fællball til kvöld.
0: Ja, det er...
2: Så grunnleggende, altså biologisk det kanskje måneder av jenten og rønnen, men filosofien er jo at jeg skulle vennja lykke. Men kanskje, altså... Hvordan du behandler det, Pius, kanskje ikke var lykke. Men vennjengen er den samme, men du måste dreie avhånd til jenten inne på en annen måte enn til rønnsen, og du tar jo nesten føtter avhånd i fotballt. Det er jo jenter ikke. Det er aller faktisk jo at de får vekse opp igjen og balte med bøyene. Altså, det er ofte akkurat som du blir truster til, eller ikke truster, men du fersler en av bannavennjeng til du har spiklet til, og så fortsetter oppe, så finner du deg viner, og så fortsetter du her. Men jenter... skulle få av fotbollen att passa in vid allt annat. Alltså först kanske skola, och så mäka, och familje, och barn, och allt annat, och ta vitt kontrakt.
0: Ja, det är
2: så det är kanske så, kanske är fotbollen bara, alltså ta hobby som är gärna, och kanske först att gärna ta hobby fem från veckan. Och kanske tror jag från dagen, så vi vänder inte någon halva, men så skulle vi lycka vara fontaren, och vi skulle lycka vara styrstvänning, och vi skulle lycka...
0: Men jag syns inte också att kanske det är förra till, alltså... Det är inte lögnet, det är männer som får skaffa pengar till fälla och till Premier League och till Rheim till Vickrätt. Alltså till Kjolten kvinnofobben är blomma alla sen. Det är alltså när han växer otroligt kött, alltså i England och alla möjliga är sådana. Men jag tycker kanske på sikt för det här bröjtas, men jag tycker när jag kan huxa sig, det är sådana ting jag helt vill. Jag vill helt i bojen, jag lever helt i...
2: Vi talte tojmaner i Chakai kvinnon fjör. Det var två tojmar om månen i mittlen, kossu lunch, kav i männen, vore av vattlen samman. Och hos när kaj kvinnor var av att långt samman. Till vänning och diverse. Två timmar om vikna.
0: Okej.
2: Okay. Och så kan man också om vad jag tar för att känna.
0: Ja, ja.
2: Och vad jag tar för att fira. Men jag tar för att göra det glädje. Till det här var det gott och där var det stått lite. Och där är det en god fällskap.
0: Ja.
2: Alltså för jag brukar ta det året. Mm. Så.
1: Jo, men det kan inte behöva kaj som säljer oss så.
0: Jag vet inte så att säga. Alltså, jag vet att man röjner. Vi röjner, det gör vi. Alltså, det är... det är troligt, det är troligt att
2: jag tycker vi att öll röna. Men det är redan ringt. Hvis du ikke hever folk rundt om, lije, som brenner for det.
0: Hva er det du selv, Ronny? Hva er det du man skulle gjøre på seksjonen? Hvis du, så synes du, så er det sånn skolkast nå, eller du også er, jeg vet akkurat hva skal til. Nå kommer reklamer.
1: Hvis jeg har vitt det her, så har jeg nok ikke sittet her på et spørstykke om.
2: Nei, nei, nei, ja, det er det. Nei, jeg trykker ved at det er øyelig ringt. Ja, som vi smakte eller som vi säger Jan att vi här är någon till fire herrar som bära kvinnor för att lötna. Ja, det är ofta är det öliga tungt. Tungt och skallt, alltså. Ja, ja, ja.
1: Men vi här var så, som det var inne i flöven, ser att det här var några posta tillgångar. Det är också något ting man kan göra bättre. Och ett av de ting som tar i Estland i 8-4 och hittar ett kvinnofotboll är till det mer gränslöst. Det är att sådja domare flöjta för hur det enaste kroppskontakt som är och vötlen utifrån en tanke om att kvinnor är som inte särsta här ska döma fryspark. Kvinnor släpper inte att spela fotboll på samma måte som män tror jag att distimera flöjtar i hel. Vad kan man göra? Vi hattar. Annan att fortälla för domaren där ber vi att flöjta dusten ihjäl.
2: Alltså, mer utan det är lågen den samma. Alltså, EFAP är EFAP om det är kvinnofotbollter eller om det är manfackafotbollter. Så, alltså, men det gör det gott att fylla där att vi kvarst huxar man bara, okej, alltså att det så ju skumpigare är ju inte vär frysbarsk, visst det var sondag långt tror jag. Men lorsten, gå vidare att hon kan vara, tror jag att jag vet inte, ena förhörde man att dömarna som den första blev bläkare kvinnodalen att döma. Jag vet inte om det är aktuellt än.
1: Det är det. Det är det. Jag har inte lyckats ringt, men det är det
0: än. Men det är helt enkelt lyckats pressa en domare som dömer kvinnodalen. Det är ganska otroligt för kvinnor och det är mest omrappare.
2: Men så har man uppgivit domare för att någon finner täv. Du kan inte lita kvinnofotbollen. Och se att en dömare som ångar du döpt en
0: dist. Nej, täpper till.
2: Att döma dist. Alltså, jätter vänja fem från vikna för att bli nio dömtare av en dömare som... Jag vet inte, nu säger jag det bara. Tog jag att det kan ödelfen inte vara rätt. Alltså, så kan man alltid bara för att vänja tredje från vikna för att täcka sig inte bara tog jag av så jätter någon. Visst, det ska vara avgörst och på... Bara på gefyl eller... Det är alltid ödelfen inte är i orden. Hvis du samståndes vill förlanga mörja av jäntnån att du gärst på handamattan. Det är man ju ödelfen fylldes det att vad FSF vill och vad du gör. Men som jag säger, jag vet inte om det är så sen, men det kan gott vara.
1: Man hör kurser att det ofta ser några öjliga löknar, dömingar i bättre kvinnodalen eller i bästa kvinnodalen än vad man säger till manfolkan.
2: Ja, det är ju pura samt. Det är ju pura samt.
1: Till bara så Johansson och Donan om Björstad. Vi skulle smått till att färra att knyta sig om de måste sända inte. Och jag kunde kanske ihåg mer att vi tog i att ro i några av de som är upplagt att göra för att göra kappingarna och kvinnsyn bättre, göra fotbollarna och kvinnsyn bättre och mer attraktiva. Tittar vi in i Atui att enda spel som det ser ut nu det rikar ytla frisar sig slett inte. Vi saknar en watch-and-cupping och så saknar vi kanske att fotbollssambandet hjälper till och i männingen av kvinnofotbollen vi stolar fyskavinjaren vi mera. Och så sist men inte minst är att felöjne må göra felaskapen runt om gentil och kvinnofotbollen bättre. Är det några andra ting vi vet inte vad vi är inne i?
2: Jag har alltid fel när jag är bliven. Så var det vissa saker jag har en vän jag har på fotlåttöj. Tack vän. Och jag har det här och snö. Och jag har alltid inte att hela fel när jag har varit
0: här. Nej, vi har inte.
2: Nej. Det kan vara åkt. Alltså det att fela är väl att prioritera det. Att kvinnor ska leva vänner på fotla tog. Han ska lösna gröna och analysera och allt det här som vänner som manager. Det är ganska öppning. Jag vet inte. Fysisk vänning. Ötlandförandet du kommer upp i Betsedalten. Det ta det det kanske flera börjar så kanske börjar ju 16. Alla för att introducera för dem om att så svänning heter tänk och då blir bättre att du vet att det är heter. Och sjå inte sådana fiskvänner ska fortälla om det är kroppsvikt eller vanlig vikt och allt det där. Men introducera för dem om vad är man är kvar här kunde göra för att bli bättre. Tui at holsikkur nekvar eitaumon som spela fotbolt gengi ikkje og hugsa om a vera da næste voitsju Messi eller okkur men aftan fyrir her ligger kanska bara okkur som ta i hon som blei representera fyrir mair og mair og mair wow et kan faktisk blei vall nekka så blei vi te hennara motivasjon så blei vi te hennara fokus i stedin fyrir okkur anna som kanska atla en atla kanska fyrir fyrir fyrir fyrir Akkurs.
0: Ja, men apropå håndbollsen, alltså håndboll det tjänar det kör jag näckmar på fysiska vändning, en gång att fotbollsläge sig. Att det alltså det börjar långt att det har helt ung att tjäna näckväkt. Pitch på. Jag vet om kvitt äntligen är på andra mandag, men det var alltså det säger att det som spelar håndboll det är toppform nästan, du vet det tjänar det pitch på tulja. Men det är något alltid mening om att det är kusse. Det kanske är annorlunda utav det grejen man ska i håndboll i mot eller att Alltså stischen och så
2: det Jo jo men du kan alltid börja vid kroppsvikt. Alltså som 12 13 år gammal kan du alltid få veta hur som planche ser ut eller squat eller alltså då bara du blir presenterad över Eva Fire att några av som tänker någon här kunde faktiskt göra det shelter det kunde göra det starkare det kunde göra det bättre och
0: då vet jag alltså
2: mycket unga skier alltså skia Fairbridge and Wellinger nej kvar vet att släcka det är för några det vet att släcka vad man gör då Det ser helt spårna det är vitt att vi gör bara det som vi vill börja med göra. Fader av våra förvittnar. FSF vi kom vi på lär. Det är GPS-ar. Till det var ett projekt jag tar imorgon. Som har brukt det inte. Som har fel har brukt det inte. Alltså tala bara. Alltså, visst är det att du har brukat det så kontot är gott.
0: Ett här man sett om man säkert släckar man ut där.
2: Ja, posseren och hur släckt du över rån och hur släckar splitter du och teach och allt det där. Och gentla jock och tar kortet bara på av ena. Men det är så första voiset om hur det faktiskt betydde och hur fysiska vännerna landslinn och faktiskt hukte efter och så där. Och så blir det fokuserat jag på det. Så får det här att huxa om det att det får göra renna nästa för. Och det får hitta efter tålen om det här hötte spaltist. Och hur släcker ha intensa metrar här vid rådden. Alltså jag visste inte att ha intens värn är den. Alltså du vet det. Men alltså hur hon växer. Så vill det att matens blöva möra att alltså att det här som är tog med vera tog att nu är hon som är bliven fyrig här som. Så det är ganska nära vi presenterar för dem att ta in här.
0: Och konkurrens är preka och sådär. Yeah. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag som... Ja.
1: Jo, nu har alltid att Rona kom vid likla åren och kan knyta alla som känner sig samman till Ahoen. Och det är bär ju Ahoen för kvinnofotboll. Det är Ahoen för att sociala karmaner runt om sig här i jäntelinje och kvinnelinje. Det är bättre att det tror jag när jag har satt det. Och inte minst att felløyne eisne, hvis å hava ui at kjera ter refestingarna som ikkje nødvendigvis kostar seg fruktelig an egg, ui at skapa gåa karmar rundt om kvinne og kjentefotbollt. Og det er færre samstånds har blivit det senaste i årene ui besektet verpen og i dag sendisjen her vil endesendt ui kvöld klokkan 23, og hun er eisne endesendt sondagen klokkan 13 og så kommer han ikke heima sin fm1.fo som potvarp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
3: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Arbeidet ved at ivetekka målsøkje rusande i øvne kom så vel alais at lauar oppskottene var lagt fyrt inn 20 morgen. Enda valet vi ivetekken er at føreskjer myndelagar betre og kjøttare skulle kun tidligere reglene av økjennom ta nødt rusande i øvne kom av marknaden. Og i det målsøkje felaksmålet hos føreskjer myndelagar langt omsida og i høvesøkjennom futtja målsøkje. Det mennesker at jeg kan tenke drikva tog, jeg får nødt rusende evne, sette førska listan i evne som øynene skulle nøytes til medisinsk og vistelig endamal. Det ikke nøktende at et rusende evne kan være bannet i Danmark, men framvis være lovlig til å flytte inn til fargen, tog førskan lovgavene ikke dagført. Vi har tenkt avbyrd nå at førskar hentor kunne vi reagere kjøttere og trytte at lovgavene fyllt seg ved menneskene av rusende marknaden, sier Eides Hartmann Niklasen som landstorskvinna. Halsu og Orskumala Rai hefur stegi fyrir fyrirvægandi arbeidnum og hefur æstin gjort lovar uppskottet som aðsettur gussu heimildur og skildur vera flottar frá danskun til føreskar myndelagar. Lagmaur som vera av yfirtökumalun leggur sjálft uppskottet formlig at yfirtöka mossusje fram. Samstundis leggur landstorskvinnan vi Halsu og Orskumalun uppskottet þær myndelagar flýtingar som skulle trytja at føreskir myndelagar kunnu umsita ökje etter yfirtökna fram. Det at vi tørselig sier i arbeidene styrkja førsk og tilbyggvinnsene av rusevne Østnån. Det snur seg først og fremst om helse og trygt og om at vi skulle kunne handla ta nødt og vanta mykjel evne hvor vi ser seg i landstorskvinnan. Ved oppskottene samtrykt så kommer målsøkje etter atlan og til førs målsreie 1. Januar. Slutene fra årlig og felagskanningene av makrele, selt og svartkjaft i juli, her farger lotet og sammen med Danmark, Osland og Norra, nå tøk. Vøysetallet for makrelstånden i Norrhøven 20% hakre enn i juli i fjør, da det var mer lagt. Makrelen stod for det meste av Estalea i norske havnen. Her har det vært nekker unger makreler av suttet i norske havnen, og spennende vil jeg fylse av vik for det avskan heser og argensner for at det her var stånden. Seltens av Norra-leget kan ikke røse noen, og vissetallet for Norra-selt 28% hakre enn i fjør. Argensene fra 21-22 som jeg gav ut, og i tallet var 4-5 år kommet selt, 52% av stålen noen. Svartkjapter var så ikke mest som atlasstendig kan ikke røse noen, og vissetallet for svartkjapter røse noen hakka 14% sammen med i fjør. Særlig av en ekve av årskommende svartkjøftet, og i tale vår heser 41% av samlet av stålen. Vattskorp og hiten, den kan ikke røse noen, var iver med all atlasstendig uten av norske landgrunnen, og her var ondt med all. Jeg tror at det var mest av suttet i Østnå med den farge og sjamein, og i mye av lydkjøst nøkten er undan farnen Aron. Ørslitten fra makrelkanningen var i hæsendøven brukt til å gjøre stånsmeting av makrelen. Stånsmeting, vøye tilmelde og endelig fra grænsene fra kanningen i juli var kunnkjørt 13. September. Fyra føreskjer seg under vi i EM-kappingsen i Continental Sheepdog Championship og i Belgia som begynner i dag. Tilsammans 114 hundar vi i kappingsen, 38 for kvann dag, og 6 har vært så vi i finalen som er sånn dag igjen. Farger har 4 hundar vi, og senast var ni av første hundarne klarer seg vel. Tar jaunan vi i omkring av finalen og i EM eller NM. Tar for hundarne som har finnet flest stegjøkken og kappingarer ombå farger til EM. Tar nu hest för Moss, Tja Thomas Jakobsen, Griper och Kvicksja Jönstein Petersen och Linn Tja Anders Fui Fjallheim. Moss, Griper och Linn är röntor hundar, men Kvick är vi för fyrst och fyr. Kvick är röst i hundren och börjar tja till förska linan i det och är fyrst i hundren att nå att dövra stäckan i det, alltså det vill säga han vill kapasitet när man stäckan. Og så det nu klokkan 6 at KI spiller 17. Distin mot Riga FC i Riga. Fyrre distin som spalt ved Klaksvøk enda i 0-0. Riga FC hever nekra av profilen noen som ikke var vi i fargen, tøkker og spiller av hemmavetlen noen i lettiske høvestene noen. Her Mostali vanlig og egentlig størst, og snett at det snur seg om europeiske distin. Det greit at hele en verre om en stor oppgave til KOI som i kvalt skal vinne i Riga for å spille seg i Conference League enda spille. Kaj hevur ta rænta fyrr rík hevur ikki. Destin við stjúpum við vistu ikki selja stóran mun á líin um bavon. Bettingar fyrtöknar hefa heimali som stór favoritt í kvöld. Odds millum 8.40 og 8.45 á Ríka segir sjá flestu suyinun. Meðan KUI gefur peningin yfir 6 fyrir aftur sjá þeim um flestu. Á mitti í dag tósa ég við venjaran sjá KUI Magnús Powell.
2: Magnús Powell, ég skal út í en ákörrendi kamp í Ríka í kvöld. Hvordan situasjonen í truppen?
3: Jo, den bra. Så att vi har 21 spelare med så att hoppas att alla är klara för bidra på något sätt så att det vi ser det positivt på det. Det nu är det en all in kamp och kampen är otroligt viktig för oss och klubben och för fotboll att vi kan få komma in i bollkastet så vi ska göra absolut allt vi kan idag för det.
1: Ja. Jag har ett oavgjort resultat med från den första kampen så det ska bara ett mål till.
3: Ja, det är ju sån där i fotboll så att vi må ha respekt och vara ödmjuk inför uppgiften och veta att de är säkert bättre än vad de var på Djupmyra men samtidigt också att vi ser att det finns stora rum och vi kunde skåra några mål på kampen sist hemma så att vi är hoppfulla och otroligt offensiv inför kampen och vi först och främst så må man försvara och hur länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. Och de här är ju en stor klubb med en biljardär som äger så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
1: Ja.
3: Så att vi får utnyttja det så att vi, så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
1: Nämligen. Nu det är en spelare jag har lust att spöra dig om. Oddmar Ferro, är han klar?
3: Oddmar Ferro är en del av truppen så ja. Han kommer att delta så får vi se hur det blir.
1: Jag vill önska er allt det bästa för klubben i kväll i kampen mot Riga.
3: Tack för det.
1: Säger alltså Magnus Powell som är vänjare till KOI. Och dessutom, ja, han börjar nu om några få minuter, alltså klockan 6. Och det betyder att köpa sig ett gång till dessutom och hajma så inne till KOI. Det är nog rätt att lukta inte för inte samtidigt uppskottet från Tjöveldi och Kjölsdöri om att hacka fyra stolen 5 kronor om dagen resten av varen. För jag lägger upp för att oljan är vår dyrare. Det har skrivit in mig för om. Men tack vare sig samgångan ett av framsökt här under vi tog så kan det uppskå till inte vara samtidigt. Bär samgångan och framsökt vi sa att landskassen långt har brukt 20 miljoner kronor på att hacka MVG av bensin och diesel och tror kärmanar i sommar. Då vill jag det inte ha lite landskassen och en utrustning av träet på en nu. Det är samgångan helt inte att lukt inte skulle sätta tilltryck i verk för att hjälpa folk för att för brusten hacka sin dörr. Landstor är här som jag fyllt vid gångtning och mäter om när till nejot att sätta avtök och verksamhet samgångan. Annars är stövant han att i dag är priserna på sidan och diesel hackre än han där tar i MG var skrika och gärna tog i fyra sommar. Men samgångan visar att priserna av allt jag har marknaden är lackre nu än tar vi över ta och tog i sig också att priserna är färgen och östen för att lacka näka. Utlid är det att fyra oljepriserna är en att tog för att vara lackre. Hackre ändar vanlig er oss i samgångan. Det är alltid östning att hyra sin tur oratvist att hacka färre avtjalte. Det är det som är minst 15 km till arbets eller 32 km efter och fram som kunde få färre stål. Och i här som för att få ett stål östning det som är elbil eller bruka byggda löjer och tog inte av ökta utrustning och orsaka av höv och prusnån. Det vill säga att en som kör 22 km om dagen vid bensinbilen för inte, men en som kör 32 km i elbilen för 5 kronor ek om dagen. Axel V. Johansson som är landstörsmember vid Futsjärmalen är upplöst att landstörer fylltjer gångten i oljeprustan. Tog helt verande gångt fram är vant till fyra ärar vår östenfära dorska. Nu känns att prustället är från juni och det visar att detta senaste år har prustvaksen varit 2,4% och det är inte en ovanlig prusfaktor, säger samkogan. Dato ett eller det har vi låkat mali om tryktar bråtsa klagsvigar kommunen. Vi fäcknas om mali nu är låka och att dato ett eller det inte är fler vimmärsikar till mali, säger det i klagsvigar kommunen. Vi har nu finnit ändå det svär från dato ett eller det i samband vid tryktar bråte som rakte kommunen i september i förra året. Dato ett litet meter av arbetet som kommunen har framtsugan nätal uppe är nöktande och har inte flera vimmersingar till Malen. Landsverk måtte fra på at fyrir å sette kjeltet opp etter etter at en bil og neka fyrir middag og jar rent av ferietalmann til ferslåetna by innkarsene til Søltafjør nårene fra. Bilføreren mekna ikke har snær å ta om etna og rent av kjeltet. Hansjen person skal i størst av hentingsene. Nekra bøter var også skriver til Hara Glivsnes vei og Arjun hver en bil og skras etter fri og karal 4 kilometer om Tøyman. Høyast hakslaut av ferien i Holtrush. Og i Klaksvig var en bilfører i autogår for å køre åttan triktarbelte, og i Havn var en bilfører i autogår for å ta seg i telefon under rakstre, oppløser vaktløyeren til politien. Så da vekk den, løyte låt av landsningen minne 5 meter om skundet, som satt den parsten nå for at mæle av Imsonatten samtidig, og som fraløyer regn og i støvun mjørstjøen. Og i natt fyrir han i norran og vekse vinteren spekliga. Fyrra parsten i morgen frukstlåt til fruskan vind av norre, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og 11 år. Og hiten i hamfra litt i middelen 8 og 13 stig. Jeg som var tvunnet, jeg har etter noen nå klokkan 5, og jeg skal så minne at nå tar jeg løsningene av verden, så det på 36 og varspe som av skrannet, og til Ronny Thomasen som legger til rattes. Vet Bayer Gunnar Justinsen og Valtin Gregersen var at vi tog inn i morgen av mitt dag.
4: Kom vi til EM og stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy ved beinleis og førjum og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
5: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut på innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Lærdagen kan bli en av fjerst minnes i atter i marsdagdagen for første fer og i 15 år. F-Mart er sjølvand i stedet og sier fra Disney inn i del mot besøk til klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
1: Områden sin samstarvi, Sandsjæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt, kula Venstre, .fo.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kalla VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och skårenom. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Velkommen til besøksetøverpet. I dag sender vi en framskunde en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi en enda sender kvöld klokken 23. Hun øste enda sender sundagen klokken 13, og så kommer han litt hjemme og syn i fm1.fo som potfarp. Og i dag fyrir besøksetøverpet i ord okkara luttla donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant 18.00, da blir det et verlig krutsk i fotbollshevnen, og det blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie å selge en part av fotbollten til en privat fela. Derfor visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, tar mi og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjennom reisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør jeg en bedre innlitt, og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi byrja og en simpel spørning? Hva det her for et strøy?
1: Ja, så det et ganske langt strøy enn det som akkurat oppstander her, sammen med Atna HM. Og det bare løs også ikke til balladene, og det at FIFA fortsetter uten nærkere fra på Naren, og uten nærkere konsulteres for vi nærkere annen, boer fra en atlan, for en atlan selger en, det er at det ikke heimsmarskapen ikke er feilet, og kanske privat vill jag ju kunna köpa en par stjärnor nere i Fjällan. Jag har snackat om att det är 20 miljarder dollar han släpper in nu här. Och projektet kallar den för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemsesland och han ju höger när han kunde gå in. På ett annat HM i Vere och det har vakt och större ontran. Och det har inte så att det har att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel landen över vi. En teamsfond för alla fortsatta lotagare. Og det var fullstendig bra semje i Europa om at jeg kunne ikke ta gast. Og nyestånden var at vi fant at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte fire. Og jeg hadde til boykottet i England, den høyte han stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, slutt han 18 år til. Vi jo vanlige kvassenåring, hvor man sier seg å miste alle til Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör en ting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte alltid här långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norramerikanska samgången tar runt vid kritiken och även den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så det händer så till att Infantino tar alla natter och blir ombering för att han har gjort det, men det som har röst kritiken säger nu är det för en förlängd, vi har missat aldrig där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Namor, Leymor, som har varit i UEFA-arren, som är raksadagare i FIFA under 5 års arbete, han uttalar sig kritiskt om att det är. Arren till att vara en amerikansk rådgivare till Infantino, som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA hos ner, så det har skapat ovanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad Inland kreppefond i Marokko, och det löknar vi till, han kallar bara till en som halda vid honom och hade han varit utanför det, inte en gång nämnt vi bjöd vi, och helst vara fortsätter som över FIFA som jag var kritiserad, det var helst kallar vi, och så kommer han ut genom en välting och säger det att vi ödsamma sängen om FIFA, och det är upp på ett större öj i grunden kan man säga, som Per som kritikerne i UEFA, Asien og Nord-Amerika sier, jeg heter just tegnet på en god sjuk av reflusjonen her. Du kallet bare til første inn som du heldigvis sammen med, og du kallet ikke engang nevnt noe sammen, det vet ikke, den er kreppest over FIFA. Så tannfonden er totalt misset den her, kan man si. Og jeg vil faktisk bare være mer bensin og ball som brenner under normalt, kan man si. Så man sier, støvende i FIFA er veldig alvarsom, og jeg har aldri krepp man bare vekse for å få en del som konkurr, det må man si.
0: Og Christian Andreasen, dette her er en pura avhørt støv, og det er noe hent i fotballen før, at trutjer fotballssamgångar som dekker hver sitt kontinent föra ut I en beinlös utmelding emot FIFA och säga att här att han består aldrig till FIFA fortsätter. Hur är det blivit så allvarligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet det alltså, hur ska alltså, det är en maxtrojösning kan man gå och säga alltså, Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat kipa för kappingen och sett kappingar av staden som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som till en stycke samgångar ju kipa för från undan och fagbarsförändaren är ju ändå lir ju fler distrikt skulle lägga sig för FIFA-regi mindre plats för det som gånger för sig I löten Till det som vi har EFA kan vi ha Champions League, vi ha Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liga lottag och ändra spelen och så vidare. Så vidare. Så hävdar vi att det är något längst tror jag, I mitteln sälja UEFA och FIFA och den här systemaren. Ja. Och det är kanske inte löjligt att man också om kvar I Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt. Men det är höjda löja så att hur stämningen skiftar för att han kommer I session som fortsätter för FIFA. Och I månader att han kommer från UEFA. Och jag har förvärande erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen I Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att så han blev fortsatt I FIFA har det varit mest av en framhållande Det framhållande ösämjen där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna bara vuxna som är nu gynnsam. Och det känns det av som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fred har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendrar kan man säga. Og eisen til at eugene vil tykne utan kunding og utan ekka samræðingar. Og det største tiltak som han sett I versk, det var at det klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellu, ja. Og det var et øyre strusjævne som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellu og spelare. Og det ble trumf for kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nødt til HM være I Katar, at her visste han en ære mindre av seg sjoen enn det som kanskje har vært mest I Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerretten det, og det var kanskje også nødt til mentallige avsemmer som var I samband med det. Och flera europeiska land vill lägga det större länta man har rätt om det och man är ju delegationer här medan arbetar att uppbygga staten I Katarische Fyrische och så vidare ja. Men det var inte så på en av en att Infantino var inte typ annan han var mer han lägger inte snäck vid man har rätt om det och tar sig inte till postet om det som är rönt av en politisk bådskap till det kapitlet Det kan man så vilja samtidigt med lite av samtidigt, men han får helt tydligen och I gasen I part vi, om vi ska säga att han säger hej, men det ska jag inte kunna säga, men han la inte på linje vid Europa och tar det som Katar. Han la inte enda mannratten, det var det sista som han intresserades för, det var kanske mer det kommersiella, det råa kommersiella innanför HM. Så här var det ära händning av er. Alltså I 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Då hon var I Paraguay. Så han är vid affunden sedan vid Trump I Saudi-Arabien. Och det här visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen. Det här är inte en gång jag tog dem ut upp till affunden helt det skulle vara sedan vid Trump. Och det här var en öde ballata. Det var flera folk som runt ur själen. Och
0: Kristian, det kanskje lykke at samle trakken her til øyne nekv til å fortelle og I røyne er det som organiserer det inn I høtten og mer og til kanskje avmarske kapasiteter her på en men det første altså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är inte det om det är ett reaktion av dem. Men kvärt värde och törtsliga som värde och just felan som gör det här är att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag kan inte lycka nämna nere avsäljning som är till vi lottäcker antal. Alltså det som ska lottäcka och ju ha men det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är väl tänkt att få det upp på i trusche eller vad det är. Eller 8-trusche eller vad det är under. Men det är som jag kan säga det. Men det har vi flera planer och det är ju östen där som har röjt en trusche i köknen. Han har skapat sig nej var hovinner och allt som var fotbollet. Och till det som det här som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst där var du i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Det som jag minns till, det är att FIFA är en fällanskap som är autonom. Det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande i HM i fotbollet. Och så man byttar pengarna som har varit... Givet avkast av HM, ny i köknen, fjolvarsambandet och ny till fel och till landene, att utveckla fjolvarna för det. Det har varit 28 till några pengar i fjolvarna, så det har alltid varit något som fjolvarna har lagt sig att köta skulle styra och kontrollera. Alltså, FIFA är en organisation som har ett ländamål att arrangera kappingar medan till landen som har gjort det. Och det är så långt att köra ner Benjefield där man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lägga det komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till Gussi Kappin ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande, fotbollskalendaren, och alltså, vi vet att det är, hvis vi lägger det komma, så sätter det tar sig ut. Och det är också naivt att Infantino säger att jag kommer bara in och för allt vi är som det är varje. Det vet jag inte. Och då är det att man är väldigt vänster för att missa det jag har tagit. Och sälja att det ganska tajt och höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappingarna. Och allt det här maskineriet som går i EFA och så vidare. Så det är en öljande... Det är en öljande märkvärdig sak att färre ont och råttan och frabåta till en annan affär i allt vi är så stark för sex med det. Det är aldrig vi är fullständigt avbörda löst. Och personen sätter äldre på den vägen. Vi har hört vissa där man är superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man liksom röna bra det ut ur till regimen man är i. Alltså det är vet inte mest på den vägen. Så tjata man inte pengar i förbåten så är det en öljande... Det har lagt så stor dentro att det ska bli en soldatisk, en kjolstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man nästan lägger dentro till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här och så är det. Så till här vi det är att vi gärna vill behalda det soldatiska som är en sån att pengar skulle distribueras till människa fotboll, ja, och det är det som vi gör, och det är det ett nas öde väl, och så man det vill ha en tjuv mormor pengar, och tror jag mormor pengar vid tjuvna tid och fotbollssamband, och vidare ju det är inte något gott av de färgen kan vi få mormor pengar från FIFA till att uppbygga fotboll för, ja.
0: Jag tror inte att det kom ut första färgen av Ålasöke aftan till The Times i Brekade. Och i tog grejerna som letade sig Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekt ting, men ett av tingarna till är att fela ju ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävrar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt ägstene, det är så känt eller åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle hemma en post och ge sina felan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har blivit sagt som lejes att lönen kommer att vara touchdoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann, så det här modellen man har brukt. Så här såg jag vid att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var där under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det, att han häver mänkar sig upp i Einar S. Herren och suspekta personen med land och arabiska hemnen och Arndt har tagit av Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav honom en medalj för jag var Russlands vinner så är det här en parter att hur tog och bussar till att du säger att det är en länk för sig va?
1: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten I FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett något där som råd till landet som kappen som vi arrangerar så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar rösten vid Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här I Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv från ödel London och I världen. Han var totalt kjolvalter. Det är helt affärligt att han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod där. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning I halvtiden. Alltså... Jag vet vad sambandet som vi Trump. Alltså... Det som... Bara en man kvack vi faktiskt I förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske vara kvar en semini jag var så bjöd vi till så semini när kvar Trump kommer in sen och han får sig fria höjslön och sånt som två krutcher och några nästan alla sen och så är det och till det vill politiskt även att ge en fria pris till Trump det som är uppe det mer då ju det är han ger det åt andra sport nästa efter alltså han det har sånt han nämnt att då så vi så det är snägt som man börjar se till gång på det själva och Så det Kjell Kappingen, altså som ganger virus ivre. Du fattar seg vattenpausen der, og til så amerikansere, og til gjørt for at Sjøen for Lyska fyrdøk skulle ha dem. Men det ikke fyrspillene, kanskje til. Så må disse bli spalter å gjøre høven hit da. Og så fattar det snedt igjen under Kappingen, at spillene vil dreie korsen som... knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och...
0: Tror jag Trump har ringt till Infantin och sier han själv.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att... Hvis amerikanske spillere, han fikk jo lov til å spille, og det var noe som ordentlig fører som en helt til kjøkken, at han har fører seg. Og det har alltid vært veldig taktisk og klokt av honom, at vi hører oss om det.
0: Så är det en pausen som är I kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det sås är det alltså under kappen det var ska Eva som en outer och vi var alltså det var något snack var snäd jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad säger det att kva att det är min där kva det mest som hände I HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen och man får ett intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin egen samhälle alltså och det höll jag själv man I hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress I FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid kvaliteten I Brasilien. Och han hever, och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör I USA. Så är det alla möjliga fortsättare här I Ivre, kängar runt, runt om vajen I honom och bär till landets lottäka. Fortsättare blir att bjöva vid till 17 augustin, tar vi bjöva vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha en nivå här. Så alla gängar runt om vajen I honom och han har sett på alla dessa fortsättare och östens en egen enda limer med en kappning kvar fram. Och bortat den här kappningen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värre fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödlokan en gång fyrir sig. Alltså, och det är alltså en ägg. Och I omsidning som börjar medda från, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det är talt jag också.
2: Stola B36 vid Varspen och Hela, Tja Kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttende, at Infantino i urhøver har konsulteret sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til vår reisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är tidigt av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino i behöver när han stod ur UEFA?
1: Alltså det var det vi har stått som blev helt en om jag lade skottet in där vi stannade väl på ett annat och såg han. Och det var en öle massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger. Det är kjolten jag säger att det är europeiskt land men det är så sant som det här förrän. Kjolten är land som kanske är när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag var inte känd när han stod i Europa i behöver. Det är också inte känd över.
0: Men hvis man känner hans här mat och så, alltså hur han uppför sig så har det varit väldigt typiskt ja, att han har varit ett av de små landen via en pengar på

0: ligger att han fyrer. Och det flesta land i Europa säger ju det här med här med god att pengar är ju här i förvägen. FIFA har en kolossal när det ser vad pengar på EU 4,5 miljarder dollar alltså, och det tar av pengarna i kassan i förvägen. Så tippar jag kommer att komma pengarna. Alltså det är inte här problemet ligger. Alltså problemet är att det är just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation i näkran. Och det är en öjligen märkvärdig process att komma vid. Alltså kjolt om det här så vi enkelt vi en gåon ursligt på sjukhusnär. Alltså Men det sjåan det mora pengar FIFA ska ta in, kanske täckta mora pengar från UEFA och så det samlade poljan blir någon större, det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsätter och ett här är era pengar på sig som omkring kanske blir frästare av. Men kvart är stövaren för ska få på sambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi skulle vara att ha förska intresser. Så vi tar inte vill ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 eller möter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är åkara primära fällskaper om som man säger att det kommer till åkara dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående att fylltja till hemmen tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men sen så måste vi börja rassa honom till att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte mötkandidater och enkomna borre som har bjöd sig fram att bjöd honom av. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten, men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östen är tidigt frastor från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att det tar solen natten och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det är faktiskt var han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Och här är en kompensation av stolar sig. Sur-Amerika stolar honom och Afrika stolar honom. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet inte om hon östen stolar honom. Så han är inte, alltså, ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han, vi ska mena sig de som väljer Infantino, det är inte UEFA och AFC och så vidare, det är långt när kurs är. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den här kongressen, så är det en spårning med att hälja stämmer alltså.
1: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus och det är det så AFC, Asia och Konkakaf, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte sådana nog till att fettla Infantino. Du säger, Johan, att det är någon annan land som till stolen att fotbollssambandet har inte tidigt stöv igen. Jag
0: har kritiskt, men har fotbollssambandet framgångsrikt och allt av Infantino? Vi har sagt att det inte är allt, men vi har tidigt frastått för att hjärtan han kommer vid. Det har varit europeiska landet, men vi har inte vidat i allmänt sagt att stämmer med mötron där det är jag från det här. Och jag hade sin tulliga att säga att jag inte vet hur kandidater är till jag från det här. Och det är inte så klart för Lydland att melda så kraftigt ut. Ja, har vi vet för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna söka för mötkandidaten när det är en ändelig att säga något om från den första stämman för jag har hållit.
1: Det är nästan Anche som har sagt något om det här väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag hörde jag östen säga att det är ju aldrig Infantino. Det är ju fotbollssamband i Isch.
0: Nej, alltså som han uppför sig känner faktiskt någonstans längre tog i. Og bæði þetta við fríja prúsnum og öll þeir tingir sem hefur hendur og núman er og að þau skatt umdömi sér að fjóðbarnum við slöðu að hugsa um þegar að fjóðbarnum lífir af umdömi fjóðbarnum lífir af sponsorun og til öll að kjötta við koma að mörskum fyrir sponsorur östum fyrir að reagera og sér að þegar við vil ekki vera við sem er elgistrunum og sem er aunarei í sluknandi eðbúrnum sem fyrir fram til þetta er ekki það sem fjóðbarnum eina stendur fyrir, ja. Så det är allt östens spurning om image och marknadsföring, ja, som är väldigt farlig. Ja. Och ett annat som jag östens kom fram nu, som jag vet inte hur jag har hört om det här, men reglerna till FIFA säger till att du kan bara sitta trycka sätter. Och hvis du ser det efter så är det trycka sätter en sån. Alltså, och här har FIFA som meldde ut 800 rafars över nära, att den första sätter en sån till 20. Och det är helt löj att läsa, tror jag, att vi tog den till FIFA blir rätt att det handlar om försöde. kan man

0: innenfor det maks 30 seter. Og her stender postet i vidtøkken er at det ikke galt an for å si det når hun bestemte hun nevnt hun, mitt land i appellkommittet og så gjør det. Her stender det ikke til at det ikke for deg. Det visste at det som sa du da skulle ha så 30 seter til at. Men forskjellene vil ikke nevnte her. Og her er langt veisende kom protest på det. Ja, han kan jo ikke velge satt det, altså. Og det er ikke en sant og løkfølse spørninger hva hender her. Så det var en ikke mulig å åpne her, ja.
1: Men Kristian Andresen, jeg hørte det sier jo an at alle til Johan Infantino i Fåts, og her vi så lykke først hos fotballsamband til å linje vi resten av Norrland og til Vesta av UEFA-eisene.
0: Ja, ja, det gjør vi det. Det gjør vi det.
2: Stolna på 36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, jeg kan huske meg råd litt sin dratter, og vi snakker nek om Infantino og ta maktmenneska som han har utviklet seg til, men du kjenner jo eneste mann fra Tetuini, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om den mer menneskelige parten av honom?
0: Ja, så jeg kom i forhold sammen, det ble fortsatt hjemme, så var jeg kjønne å vise i UEFA, og ta var en e-skriver, han lagt for en gård, han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och frankst och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkontrollat kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskar vi öljande korrektor. Det känns ju det att det som var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag har lyckats med till det att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lyckas förklara hur han blev valt.
1: Jo, den hör jag.
0: Alltså, det var ju mitt i 2015 uppstånd en öre gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var förstått i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju ett han som skulle ta i ur att man plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av den lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda mål vi att finna en utgärd president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga all det av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det som pojkar var att kanske kunde Infantino vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och röst först i Europa och så röst runt omkring och blev så valt då. Vi hade 15 akkurat och alltid, det var det största vi all möter Sheikh Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev Walter, det var mera jöknenskyggande och störskare governance regler, större fortsatta stål till Limalont och ändå rösten av allheten av FIFA. Så det är en öde ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju jöknenskyggande och sidor som fortsätter. Han har klarat att fyra fall av sina löner med olika blatteffekter. Han var mer presidenter. Och jag kan gå se för mycket vi kommer inte. På något sätt jag inte känner efter. Alltså, han är blivit jag vet inte kan det färs där vi någon om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakter i mån till kan han vara att han var e-skriver i UEFA. Rättligt markant. Samstånd vill jag också säga att han är ömmetare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater, tog ett mål och har inte gjort något gott för FIFA. Alltså han är inte bara ringt som han har gjort. Och han har inte märknat, som det har sagt, att få mera medlare ut till Limalonten. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det är han inte tog och är inte han klarar att göra något ting. Men det som har hans här vajklöjse är hans här alltså ärtbordet, alltså vi är inte att jag kan ånda bara lägga mål för nämnderna och vi viskas med ena reser här, ja. Och så fanns vi i linjen här på en kan att jag ska sälja fotboll till privata villagare och så ta i den här linjen rötchen, alltså så stämmer inte långt, alltså det är också inte.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att forskningen Merkla Binne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstans i FIFA och kan halta styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövand är det redan ägare limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Himesland och från Imsen Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos och det. Alltså, det är det ju. Det är ju Imesen kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtast og til en tradisjon for hesten her vi, sorry om jeg vet ikke om man kan si det, makt kampen og hesten her hesten mittelen hansparter og så her ja. Så det høy og to vekser om nevntene til jeg vet ikke om jeg kan si det her, jeg sier den tredje folke nevntene og til hva skal si det her så står det nevnt det enda jo vi, altså, til fortsetter så er alt og alt altså jeg får semje mittel tredje og så her at det høy det vanskelig. Och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vidtöken som ger fortsatt något störst av allt som vi har skrivit nu. Och du kan säga som att det är i fotbollssambanden för att fortsätta mynda fotbollssambanden som vi har skrivit nu. Och så är det ett av de vanliga vidtöken något störst av allt. Men det är ganska koppar totalt i ur. Alltså och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare och här var kittade en bån av gulden och tjallöjaren och det här var en särskild status och det är ganska fel steg vi strukturen
1: jo, nu säger jag till det som jag sitter i hux det här var en grej i New York Post inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan kvar ut har blivit sagt från 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
0: Det är väl möjligt, alltså han är redan sett vetter, men han är ju kan han bli en tjej så här så men jag valde den efter jag så är han han blir hållgammal till det livet men jo, det är säkert nekvar sjöver om det här, men
1: nu säger forsket i, men ni erskriver
0: ja, erskriver, ja.
1: Men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga dem bona i golven och kör FIFA så gänga du samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien så HM 2430.
0: Ja.
1: Kvärt är det som händer och hur tillgång till det har man inte sälja demokratisk kulter.
0: Ja, så kan jag säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi när vi FIFA bröttar och nu skulle det så vara Limalonden som är för att det var hela fonden kvar i kapringarna skulle vara och det är precis för när vi avprövar i 2018 kongressen i Moskva under HM i 2018 då har vi satt med att nu skulle HM vara i USA i 26 och så har vi haft en process och sen då. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vill nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det är rösten vi lagt för EU-fonden och vi vill formellt gå till jag och det man och så det är inte bara demokrasien det var varann kan det var bara en enda livning som tog avgjort. Så jag vet ju att jag menar vid att säga att det inte är demokratiskt. Alltså.
1: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med trutchen hänspart, trim hänspart och sådär. Så att den nästa som sänder för törn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo. Men det här var sämre om det är fonden. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjda när jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än det är väl för, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stolna på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar vad straffes där vid er i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt det som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrat för. Till kvart land till en ekvå och till spåning man får med Mörlodon och ekvå till honom. Og vi i Europa bestemmer ikke hva det hemske land stemmer. Så det kan godt være at det et nok så størst politisk troi, og en egen lobbyvirksomhet som fyrir gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløysen holder jeg selv over på nå, det at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke gjerne noen navn som har meldt seg til, og meldt seg barna, som kan bjøre ned. Og skal han, henne seg fettelast, så må jeg møtt med den til, ja. Og tøy vil jeg si at jeg aldri ikke at dette mal jeg avklara hva for henta. Jeg sier med at jeg sier at jeg trusti av hon ble så størst, så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritisert han veldig kraftig han. Og det også vi føler til at han vil føle seg trusti han sånn ek, men han liksom sjål og legger fra seg, kan man si, ja. Og det kanskje er aktuelt, det som flere land melder ut at de tenker solen natter.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minns platt her på at jeg sier at jeg kan ikke være forstått i FIFA, utan jeg var UEFA at han fyrer meg. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever jo, det her i fotballen kan man si hever det best, og mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trusht av Panamaten som det gjør, og vi at boykottet kappingen der, så trykker vi at jeg kan gå opp løyva vanskelig sånn. Så ja, det er få, så snart London stemmer fyrer det, men hvis du hever, hvis ikke hever alit middelen til her, så større fellesskaper som tar trusher her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at jeg at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større feil i førgen, ikke av alt mer, så kan vi ut og stemme få en gang. Altså, det er møtstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier hva skal jeg at jeg aldri burde trekke det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene det vi nøkker nå, at infantilen han fyrer kjolver. Det neste scenarier at onker stiller opp på matronen og blir valter. Og tre scenarier til at infantilen blir at valter. Om vi tenker at det er tre scenarier, hva henter hvis infantilen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at det er en veldig ballade. Det betyr jo til at ganske at UEFA ser ut som tepperen, så det vant det. Det er veldig vanskelig å umynda seg hva det hendte så. Så han til måte har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blevet strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, da skal vi skulle regne av. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen och AFC och norra amerika arbetar vid en modell där vi forskningen gänger på skift med till konfessioner och det kan ska vara omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnadsbrötning och i FIFA just nu. Alltså här är för man går sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigtna. Alltså, governance är först kontra på det kanske man till
1: Gåfysning kanske i
0: franska. Ja, Gåfysning kanske inte.
1: Men Christian,
0: orsak är... Och så kan jag säga att det blir en sämre gjörd. Det var inte med tross om att sätta kanningar i värsk. Och UEFA har ju kraft att kanningar hos när vi snur. Felan Jones och Lee tänker kappingen där. Och tänker gott vid en nek för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails. Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det ja, det blir blivit det. Jag hade det lugnt, men det ser kanske ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra land har väldigt ut där vi färger oss ju. Inte vi är i all uttäga i någon sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötanen, hon är gussi, alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vi har gjort, så ryger den för din, och det gör han. Så det är för att vi har samfunnit om oss.
1: Kvart helt till det mest sannolika, alltså, råttande vi att han ryger?
0: Ja, det råttar vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nei, som sier Janne, det du kan være sikker til at det kommer alltid å høre på alt til å finne etter land og til helten av landet som jeg kjører til her. Vi kjenner heldig ut og klarer å få at hele landet som skal til for å velge han så. Og han heldig fast ved det vi tar valgt det så. Men det noe annet ser vi frem til at det ikke er han som er nemlig med å vette det ikke, og det ikke er forskjellig han der. Mitt land, han Ungarn for å være forskjellig, han sagt vi, han Og han sagt for alt, vet du, og og selja til at han kort omsingal og en løs som var kritiskur til resten vil bensin av alle og han kjem fra han gammal og framöver så jeg må si at det ser ikke godt ut som
1: men så det hinsporninger og det at han ekva av Nimalanden og FIFA ikke stor fyrir helt ikke stor der infantin med fyr kom vi en påse av penken og hever så å si kjept landen til at stolen og ut til støve kvar vi först ska få på samvete för ett öle gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen och vi vet att pengarna är här förra vägen. Så då kommer han och lugga. Det var så om Infantino sitter där eller inte. Och det som är troblöjt till det han har gjort med FIFA till ett ankelsmansverk. Alltså han Och det är det inte, alltså, vi vill ha gått till att förbollten och den framgången för förbollten det är inte bara en mann för att tacka, det är sannolikt också det är allt arbete som vi har gjort och som säger han, han har också gjort det här gott ting, ja? Nej, gott ting men förbollten har vi, alltså, gång till förbollten har vi särskilt för förbollten är så populär med folk alltså, att det är en förbollten är en succéhistoria, kan man säga, ja? Och han ska hålla fram med så om Infantino sitter där lite så då är vi ju mycket att vi ser det att vi ser vad det är så våra pengar det är inte jag vet det då. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa fram till 8 månader kvar sitter vi där och det tycker vi hur var allt man möter öron och ont och nöjs när jag som har hansparten att de flesta forskarna vi har ju ämna skilja att det är inte alltså pengarna har inte någon Infantino det är ändå oss och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid det öra kött alltså visst att sen annan kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig nog kött och nu vi men till en öra större vojklar inte halvdje jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra och jag vill säga att det är en lång tid gånger och han har så händer och man kanske ska boja i kongressen vid i mars månad större sannhet för en ivlivare Alltså så det ting skulle hända något kött ganska läkiga vunder vi har missat alla det och det är därifrån men vi vandrar en utbildning om det kan man säga ändå
1: Jag har ju till säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
0: Alltså man har ju gått till att det är arbetet men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske inte tror på att det kanske är troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen man är också om ganska presidenten fyller norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
1: Kvem är chefen för UEFA?
0: Han har ju sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han får uppbackning I don't know, det är vad är det som spelar in här till er jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det så vart det vet jag inte
1: Christian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlige, det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det ringer folk til munnen, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så har Norge London også sammen. Tre Norge har funnet noe her om en vik, og her vil hette evne øsene om rødt. Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at jeg ikke har meldet deg ut, for vi kjenner det samlet av myndene. Alltså det går sig av skjelta, alltså.
1: Det är av skjelta, men kvart händer det av skjelta, alltså kvart är det för trås du har vid sig falskna?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt så avnökt, och det är folk som har känt i att förbollen ska bli vid att här och att det är så negativ sövn hängande med isar, ja. För förbollen är så något annat än det, ja. Och det är en understrugande förboll som är sin tur. Så jag synes det tjejer, kan man säga. Allt röjna vid att få förbollten vi en gav stöv och vi en gav under nu vägen. Och det avviskar ödlat att man över strug och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande djöknerskikten och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas, alltså. För stämningen, generellt. Så stämningen är inte gav för löten, det vill säga.
1: Men hvordan avvarsker jeg til å stru i førskan fotbollet?
0: Det avvarsker jeg ikke fotbollet i førskan fotbollet, men sjående til rammene vi har i førskan. Og det måtte ikke glemme. Vi har noen rammer i førskan som skapt der. Vi och Karima skapar ju för FIFA. Och vi har samma part för det här med tarmittlar och det här ägger som är tecknade här. Och vi tar sannliga bror för att jag var gav vi inte till BVF och FIFA på lång sikt. Så vi ska inte passa på hur vi talar. Så vi ska inte förfärg ut. Och, jag hade inte visst förfärg ut för att hans politik på den vägen. Det skulle inte göra, men vi ska känna några lök låt.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avkänner att jag tar i avkänning i byggen att äka, kan man säga. Inte med det första där jag blev ut och alltså, det är stämning som på e-banken. Jag har aldrig visst att hålla sin datter och så tycker jag att det sker.
1: Tar sig andra större inkjäl till tog om att det är kvärt svärt åt honom?
0: Ja, jag har ju sagt att vi blev vi till och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har inför tiden. Jag har tyst gjort. Men vi har ikke sagt at vi har tidligere akkurat stålsbrev at det er det vi har kjørt. Ikke formelt i gusser. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en nødvendig kandidat valgt den, og en nødvendig bygge at det er FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter, så man holde frem ved å gå av Simon, ved å fotballen vi vil kjøre.
1: Om vi nå flyttet og lyssnet fram og at det er vel FIFA norskast, det handler om hvor fotballsambandet skal stola. Er det sånn jeg som nevnte når fotballsambandet tykker støt til eller kattler man egentlig en e-fond eller hva gjør man?
0: Nei, det er stendig vi tykker til fotballsambandet til forskjellet som er til alt kjøver sambandet, men vi ser om det er nevnten som man spiller alt nevnten da, det er oss der man skal stemme på en kandidat. Det er vi i gusset vi praktiserer. Det kjenner jeg ikke til selv, men det ikke en avgjør som vi vanligvis drøfter vi fjellet, det det ikke. Det bare som jeg nevnte, vi valgte at det var det at det er å ha malen.
1: Kristian Andreasen, du har vært en av, jeg vil kalle det for finnen, og i sånne her talvene om fremtiden av fotballet. Hvordan er det etter å oppleve det her personlige?
0: Ja, det viser bare at jeg tenker ikke kunne brøyde kjøtt, og det er egentlig uforutsigelig, da. Jeg vet så mye landsjøs nede, at det har hendt noen ting som ikke jeg drømte om kunne forhente. Til dømes det at platter og platteni kunne fettle, nesten samme det. Og man opplever at vi er i kongress nede i Syrisk, hver de politirassier, og at alle de sjøene vi kjenner. Og at vi opplever skiftet vi i partien, fra det han ble valgt til det enda, til nesten, til en døgn kjensla, det vil si, ja. Men sjående, samme omtidig, fagbolter jo det som vi tås om, altså. Jeg hadde jo også en sjove til jeg kanskje fagbolteren. Og jeg visste sammen en gang, vi brukte for meg politisk, altså. Fagbolter skal jeg passe på, ikke at jeg skal ha hefter, og vi skal varvøyde til jeg har heftene som fagbolter skal ha. Vi må ikke blande for noen ting sammen, men at jeg må aldri om infantin og snur seg om fagbolter, innan snur seg fagbolter og så videre, ja. Og det må vi ansette, at vi ikke hva det jo står i, altså.
1: Vi har vært inne i sendingen om ødelig sånn ikke tiltak i infantilene gjør det vi kjølt spil ved at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen føler til at fotbollsspil vil spekle tid fra Oscar-åren. Hever infantilene vært en skiafokkel for fotbollsspil som så?
0: Alltså om man vill skia fotlor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det tycks där avtjänat det ska jag skunda mig att säga men jag har inte varit nekt att vi baby var och det räcklar vi galt omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är alltså som det där vi spalte ju nästan 40 grads varm och ta måste jag ha pausen och det är som vi ser för det tycks när vi pausen men jag inför det som en överförvisning regel i öppna kampen och lancha pausen eller hur man tar och så är det det är något som ska hända med jag spärkla det som han har gjort det ska man överräck på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det och kanske låta några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker, man ska gå sig arma sig till bröjningar och värsk. Om hos oss väl, och man ska också spela det med något när man rätter och häva några demokratiska process och allt är vi ut och ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här låta natter?
0: Det var inte vi tyckte jag, alltså. Men så var det, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit, så tycker vi att man ska ha pauser. Ja. Det är också en halsligt kräv. Det är alltid jag har diskuterat med synstöjning, det ska man ha.
1: Det har man ju också haft en nekvar.
0: Ja, ja.
1: Kristian Andreasen, vi skulle så smått til at binda sammen om etter her dramaet og i alt kjøp og fotballt. Og jeg kan huske mer at jeg har spurt en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne ta i alt kjøp og fotballt?
0: Ja, altså i august 2020. Altså til... jeg sikker tror jeg at vi tar av ikke noen forskjellige i FIFA. Og jeg tykker at Sjefrin Rettavalder som fortsetter i UEFA han jo meldet ut av kassen sin droppet og kjølt på en fyrir sagt at han utsatte og om vi forklarer at løse avsendingen mellom FIFA og UEFA vi utlendiste kappingen og sånt kvarste bakkastatje og det imisk avhavmål som i fjøbelten som tog i kvars retning det helt jeg vet om men jeg vet ikke også til at jeg har visst sammenhalden for fjøbelten at varvet er sannsko og det er en halte fokus om fjøbelten for han at det blir bedre, altså. Og det må man si at det jo rettens vel, altså, fotball det en suksess. Og det under infantin, og så det nok så viktig å kvele fotball, den sikker vi.
1: Hvordan jeg har lyst til å trede, etter noe som vi har
0: sagt? Ikke det som vi aldri har vært nødt til.
1: Så ferdig vi til at enda etter her på 60. Varpe, og her får vi fra en løtlund donager til det helt store strøy i alt kjøp fotball. Men jeg finner takk for at du ville være ved og dødkje tekst, Kristian.
0: Så takk, ja.
1: Teknikar i det Heri Simonsen. Verster Ronny Thomasen. Senden kjører endte sendt i kveld klokken 23. Eisen sondag klokken 13. Og kjemmer det ikke heimansyn i fm1.fo. Takk for i det.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: FMR.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.